سود وال أشهد أن محمد رسول الله.

0: Abdullahat ka modon yëkëti kon yoy yi kaddu ka fa téwolon Khalif général de Mouride Serigne Moustapha Bachirou Mbacké fofé ci commissariat bañ doon tuddi fofé ci Tawfiq di ap taawam di Serigne Kosso Mbacké momit yëkëti nañ ay kaddu rafet lu taxaway bi nguur gi taxaw jëmëre ci walu sécurité ak taxaway bi ñu am ci magal gi loli lepp delsi na ci mom Serigne Kosso Mbacké ay kaddu momit ñu andal do téwlu ko
1: da ñu ñëw da ci am ben xaj bo xamne ñoom li ñu jappal moy ñepp ñu koy defal na ko ñoom ñu bu soobu yalla buñu dugg ci addu yoy ñoom da ñu jëm ci lepp lu leen tay ci lool ñi xamne itam seen bëgg bëgg rek la ci jowol dal ko baye ñi xamne dañu yëkk da ci xam yoy moy fete bi moy fete bu rek moom la mu am ay bi da ci tapp kon ci tabbi am solo ci baye tabba ci baye ci xam ne la santu na ci dérëngal na ci ne la ci sukkandiku la jaaro sun borom ben tawfiq bu baax a baax sama yéne ndam ci monsieur bi xam ne mo nga téel nag ci sama seen Abdoulaye ak Anta ak Béal Touba waxal na ko ci tour comité bi léegi ak tour boppam ci taxawaay bi nga xam ne taxawal ko ci magal bi.
2: UKBFM fi ci Touba Ndam
0: UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy tewlu ci xibaaru digg beccëg gi ñu wax ci leneen muy liggéey bi Khalif général de Mouride Serigne Moustapha Bachir tek ci loxoy Touba ci kanam loolu nak door nañ ko fofé muy liggéey aménagement bi ñu fassiyene def fofé ci université Cheikh Ahmed

0: ak di sakku sababu nepp melne ko saggan wala nelaw fatte la nga amone espagnol yi ak portugais yi dakaleen jele len fa buñu len fa jele buñu len fa jele gëna metti ndax dañu ne
1: yene nga ndak wa daer alibay serigne chambay daftar serigne khadim touba
0: nek nasaran wala boko deful ben gërem lañ lay jox nga war ko ak moy ñëgulo ba ag marok falay yam mu jeex ko defé ñu gëna bari ci jullit ñu gëm dem ñu neew dess fa wacc seen diina lolo tax Espagne ak Portugal jullit ñi yagg fa nañu juroom ñetti téméré at té amatul ben jitt bu fa nek lolu señ bi xadiku la ñëw waye nak dañu bind bayyi fi dafa am silsilatul qadriya bi nga xamne bok na ci ndax serigne bi dafa japp ay wëddu bu mu daxna am wëddu bok mu jël jëf yi defandiko ne wëddu yu bari wëddu qadir wëddu tijan wëddu shazili ba mu bokul ak bi mu agge ci borom da mu jox doon loxo ñew ñepp kan ku ci la nga and mu jox la ko ni ngi ko waxe ci qasida gi muy joxe wëddu wu ci nekk nako borom daa mu joxe mu jitu lool dafa ñeppul ñen bobu dafa doon lambat rek di jël ci ko ko mat ak di jël ci ku ko matul ba suñu borom gindi ko non mu ngi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci geej gi mu fatte lo ko lepp ni ko xamalon xamal ko xam xam bokk do xamni mbi def xamal ko mu ndax ak ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn baña am lo ko ñaaxé ci sulsulul qadriya bobu nga xamni mom la ko wajibu ndikko na jox imul arabiy muhiddinul arabiy ci ñi jiddo won espagne ba yagg fa lool la sulsul bi jaar na ci mom muhiddinul arabiy ma nga genné aduna ko ñu wax dimashq waxtaan ngeen fi xaj waye nit ku doon war la ndax wëddu woon ñu ñu jaar ci ñepp ay kilifa yi jamm lañu di borom jamm gannaaw muhiddinul arabiy ni nga xamé né serigne bi dëngul na sëñ bi nga xamné moom la ndukk am muy bu qadir bi ñi nga ci xamné ñu jaaroon Espagne ben ñu ñak fa ba joggé gënné fa aduna wala ñu bok ci ñu di ñu gënné lu mat ñent ci ñoom jaar na ci wërdo nga xamné doxna ba ak ci loxo sëriñ bi budé Afrique du Nord xam ngeen Afrique du Nord niki Maroc Algérie Tunisie amna ay connexion ndax Cheikh Abdoul Aziz Cheikh ak Cheikh Sidi Mokhtar Kunti mom man nañ ne malien la wante ci Sahara bi la nekkum soriwul won Afrique du Nord lol soriwul won itam Espagne lol xam ngeen ne dafa wa bobu ñu wax Gibraltar muy jabalu Tarek xamna Tarek ñu ziyara tax ñu tudde ko nonu mo takale digeunte Afrique ak Europe nga xamne Espagne ci la nek manam Andalousie kon serigne bi ci zahir ni nga xamene dañu jël wërd ci ko wërd ngir ag ci Yalla wërd yi amé ci ñooñu jaar ci na ci ñooñu bu nga xamé nak suñu doon ko faté lo nama ko ñooñu joxé won nak Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxal ko bokkam wërd yi ay nit joxon ko yépp wërd yi yépp ay nit amé won nañ ko doon ko wërd wërd yi ko suñu ñëk amé moy Cheikh Abdou Kadir Dilay mom nga won Baghdad Iraq mom solo na wante dafa am ñoo xamne dañuy silsilé bi bu mu joggé fofu dafa jaar ci ñoom jaar ak ñu wara jaar Espagne ba jaar Ghana ba ñu ci Sénégal non rek lag bi non la connexion la wala da ko am ay connexion bu baax wa digëté na ci gëna woon itam ci gëna woon wala ci ñu ngir bi taadi bi amna taadi bi yo xamne sëñ bi cité nako ci ay bindam te té gisatu ko ñu né yanni ay naar daana ron yanni manuscrit rek la am kenn mo ko da wërëw ñu ci bari bu mu mu la ñu leena gis waye bu la xamé né dafa doon jangalé ba tambu ci yoon wi ñeenti ak bu mu nga xamé ñu dem barké baaw ko umu sëñ ci daaru salaam amna ñeenti ak yo xamne dafa doon ñu leena ci yoon wi jël na ci ay nit lu bari ay sirru ak wëdd ak ay xam xam yo xamne daf ko indi ci rew mi te danaka wa rew mi xam ko

0: 45 victimes manam bu ngeen déggé victime moy ño xamné bokku nañ ci accident yi duggon nañ ci auto bu def accident wala démé non moy 565 juroomi téméri nit ak juroom ben fuk ak juroom ñoy victime yi ci ñooñu sapeur taxawu na ci 543 manam juroomi témèr ak ñen fuk ak ñet yoonu sapeur taxawu na leen bañu mucc am nak ñaar fuk ak ñaar yo xamne seen bakken dess na ci waye li ma ta def jangat te ma ta taxaw muy lo xamne feñ na daw feñan na ren moy accident li ci ëpp borom moto yi ñokay provoquer ndax ci 268 accident yi amna 183 yo xamne lepp ci moto yi la téméré accident ak yoom fuk ak ñet yo xamne ci moto yi la am juroom ñaar ñu ci ñak seen bakken ci juroom ñaar yi ñak seen bakken juroom yi solo nañu casque ñaar yi solo ñu won casque te bo mo sello amna moto ñu dawal ko ci moto yo xamne casque yi ñi sol bokku ta casque bi ñu wara sol dañ koy sol rek ngir moyto ko tak der bi len ci japp waye solo ñu ko ngir ar seen bop am ñoom sa casque yi duñ ko tak te accident amna na may metté xeyna bop bi dara mëna tey bañu sik waye yaram wi nak amna ñu ci sok di dalé faaw rek nit ki day ñak bakkenam kon amna juroom ñaar ño xamne ci moto yi lañu ñak seen bakken téméré accident itam ak juroom ñet fuk ak ñet amna ci manam sababu ci ñi xamne ño dawal kat moto yi li nak du fekke ne dafa am feñon daw jëm ci benn matu way ba maga gi del ci mu del ci wat gëna yok dama japp ne bala maglu dewon nañ ci jël ay matu way lool la japp ndax ginnaw xamnañ accident yi likay causer liki war rek moy taxaway te bima jangate tam accident yi ci moto yi liko dur bokku na ci excès de vitesse xel yu upp dépassement dangereux xel yu upp ak dépassement dangereux ñaar yi mo dur accident yi nga xamne mo am ci moto yi tay bari na ño xamne ci biir dekk bi sax moto mbeuk na len ñi moto fel na len lu mat 20 ba 30 moto jugge fa sori ñew ba dugg ci biir dekk bi jëm fa ñuy dal waye terreur di ñuy def dalay woon ni ñi amuñu ab yar amuñu ay tagginte li ñuy def ma japp na magum jëm jugge fa nga jugge ne da ngay ñew ci magal Serigne Touba Cheikhou Khadim da ngay magal si war nga am ab yar war nga am ay tagginte rawati na bo duggé ci dekk bi nga xamne dag lay woon souf si nga dawal yow sa moto bi di ci def ak réewal ci souf si Serigne Touba mi tax na du ci souf ci lañ ko denc njabotam yépp itam ñi ci souf ci li ëpp ci mag ñi baax ñi ko toppoon mag ñi ko toppoon ñepp ñi ci souf Touba gi yi ci ëpp nanu ñu nekk yeen dëkk waye ñi ëpp ñi ci souf njabotam gi ñi ci souf Touba kon yow nga war yow yar bo amoon ak teggin yo amoon ba dugg ci dëkk bi nga gën ko yok ngir bayyi xel dëkk bi ak borom dëkk bi tax na jox mais réewone gi day gëna yok buñ duggé ci dëkk bi terreur jo xamni ni kun dayal buñ la félé nga faat gis ngeen tay dem nañ ba pour nga traverser tali bi sax légui nit ñi ci ëpp do tu souralé ci auto yi waye borom moto yi li souralé da ngay ñëw di djéggi ab borom auto may la nga ne peul bo yërnu rek bo mu sens ma dé tali di dam retroviseur auto yi di def lu len neex kon ñak yar gi ak ñak téggen gi accident yi bari way bi lolou moko jur mu jot nak état mi nga xamné mo wara yaré mo wara dilu ci nga xamné dañu teggu ci aw yoon état nak na jog nak def li nga xamné moy ay débaram na jël ay matuwayam ci li nga xamné mi ngi xew ci moto yi muy phénomène bu doy war yow amulo permis taw war nga am permis moto bi nga yor amul assurance amul certificat d'immatriculation amul dara nga war ko diko dawale num la neex te buñ waxe ni rew mi doxul rew mi le yeen say sax nga sanni aw xet president de la republique yow kay mbala nga sanni ken xer sanni sax xer sa bop ndax yow ñu wara defal rew mi ci nga bop jumaay appelu wala ci rew mi ar yu ñu ci ginaaw ke mu sa xalaat president jumaay dina tok ci rew mi bu ci Macky Sall di nek non keneen no ak ku mu la doon rek yow jappal na yow appelu wala ci rew mi
1: pour réew mi defal yow kenn wuur la ci jitu waye def lu la neex ba pare bëgg réew mi dox lu réew mi di doxé yow nekkoo ci la nga wara nekk yow nekkoo ci la nga wara nekk ya nga def lu la neex diko defé ni ko bëgg defé kon yow wuur lo wax kon yeen suñu mbokk daw ko ci buntu yi ñu bari ci yeen dey won nañu xolaat seen bop warono xolaat seen doxalin yeen ñi xamne tam da ngeen ne serigne bi moy seen yaakaari tek ëlëk ba tax ngeen duggé fu sori ci ay risque di war ci dooru di ñew ci dëkk bu tedd bi war ngeen am ab yar ak ay teggin dawala ab yar dawala ay teggin bu ñew Touba ci jamm magal ci jamm delu wat ci jamm waye xéetu dawalin mom ñepp xam nañ ne di ci ëpp ak yaray de kula liko wara itam moy lessé alé bu bari ci réew mi kep ministre de l'intérieur dafa wara jël ay matuwayam ministre de transport jël ay matuwayam ci dembe ak dikk bi li am ci mbirum moto yi jekul jaadul té li rek lay indi li bitul ken 183 ci 278 ñu né 183 yi moto yi ñoko war ëpp na trop c'est trop kon mbokki li lañ la won nañ ko indi bu ko defé Fram Fatal len ko ubil len itam ligne bi ngir yaatal jotaay bi ngeen mën ko and ak mun ci 33 976 0909 waye excès de vitesse dépassement dangereux ñaar yi day accident yi li ci ëpp ci moto yi li moko sam transport nak ñi ngi leen di féliciter nak wa transport deug deug accident yi amna ci lo xamne ki transport la waye nak sebeul ci mom bi yon nak nan leen jaajeufal nak wax deug yalla gor gorlu nan bu baakha baakha baax te ku xam li daan xew ci magal yi wess ak li xew xam nga ne mom sebeul ci mom deug deug ay li yeen ci walu accident mom gor gorlu lañ ci xana ci yokum passe yalla xam na ne mom doy nañ ci war ñu ci bare bare bare ci ñom waye ci walu accident yi mom transport bi mom wax deug yalla gor gorlu lañ ci ñu jël mbokk mi ci ligne bi 33 976 0909 tay ci émission spéciale bu ñëk ñuy jàngat accident yi nga xamne amna ci magal Touba gi ñu genn salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: bu baaxi
2: ta tek nuy na la
1: ah ko bay laat
2: waaw mekkere mam balla
1: waaw bay laat ñu ngi lay jaar ba jaar mbokk mi sëri yépp
2: yes yaara jaajeufal soxan jaajeufal ci ñoo di magal bu waaji rek
1: jeureujeuf
2: anam magal jam
1: hmm
2: ci war ay diwini geen
1: amin
2: waye na soxan kay sawa dawa di lool nga wax nonu day tane men biñu jël ni
1: hmm
2: doxut
1: deret
2: tax man li ma wax ni dafa ci def ko bot ni ma gëj ni and ak ñaar ci mutu and ci ben deul jax sa men ci taw ni leen neex ci digëteul mi ne du magal dara dal mom bu ci jamu jëkke du ñu
1: hmm
2: ma ko ci sama bon magal ñepp ma nga ko ko dem
1: deug la
2: wa lool nak lo ci wayu ma ta wax boy bo go xatte ko ndax degg na nak ni ci intérieur degg na ko mo ne mom di do sorte mo dañ ci jël ay matuway
1: hmm
2: waye li nga wax non li jëj te jël ay matuway mo tay ci la bok da waxon na fofu
1: neen
2: amna ci ane bo xane dañu tay won am ñitt fan magal am am magal ñu moto yi gis nga ay deug du ko ñag ñagal
1: hmm
2: moto yi ni ñu doxé ci réew mi maana di def ay transport ci événement yi ni buñ ci waxut maana bay ñu ko jëm maara dal jogu
1: hmm
2: kon nak li nga ni ñu wara wax nañ ko wax bay audio yépp déggu
1: hmm
2: loolu nga wax né manam ci wa wati fu bari am mana nga wati ni ap da fexu xadim ni jëm bo ben lool mom wax deug metti na
1: lool
2: lo war na ci jël ay matuway
1: deug yaa
2: transport da war na ci jël ay matuway ni ñaan jam ak xewul
1: vraiment
2: ma ta jam
1: dir jëf
2: ben tie war ko li nga wara wax nepp yang koy wax yalla yalla def ci top
1: amin
2: baax ci mag ci fatu wa nak daru ko bon metare
1: waaw
2: ci jàdde ci auto ci tek yi ci ngon dar ci mbacke bokon ni tek mbacke bari ñu bari fi ndon jaar ak ñu bari nañ ko defo
1: deug la
2: ko bor metare
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Serigne Abdul Ahad An di nu woyé fële ci Messere Mamballa di nuyu wa Messere Mamballa yépp di leen contane ba 33 976 0909 salaamaleekum
3: salaam wa rahmatullah Serigne Pape Seck
0: waaw ku tedd ko wu
3: Bazman gay
0: ah Bazman tay da nga soppi nuyo nuyo de
3: Bazman
0: del nuyo ni nga dan nuyo way
3: nanguna amna ki defu bax mu koy topu na de
0: neesan gay gay
3: oku mangu samba ni ni lay jali bax di siar ci magal gi
0: dire def gay
3: e contane joxtani
0: dire def gay
3: mat na waxtani fidayi mom ni na dogal yalla gu sank ba nga fa
0: waw
3: way war nañu wat ndiko war way itam ñiko yor war nañu dimbali nit ñi bañ ci yok pass
0: deugul
3: ci rew mom dañu def rek so dañu wañi pass ci rew dañu wañi pass
0: walay ndisa
3: way bi dekk bi ak bi rew
0: ni
3: yok koy pass mu melna dal
0: waw
3: ma ngi bu ñewé nga xamni da wala nek bi rew ni ndeké ñi ñep dak wuyu ñor naaw mom ah bu ñaw yu dama jaaxal ndax sa xina sa yo ke pagam kontangal te xol tangana ku ci liggé lo jam ah man dool xel de dool xel ko la war nañu dimbali bindé fi ci ñew gi ñew ci magal fi lolu ci wara japp ndax bu xolé ak yoy di def religion sa yépp def religion di wañi pass waye di Sénégal dal mom da melne manam bis yuwi da bëkk ye ko re ye magga yoy bu ñëwé ñoom dal dama solo aw yiw
0: dafa lajjat ay matu way ay taxaway
3: han
0: manam magga gi mo lajjat ay taxaway dafa lajjat ay taxaway dal
3: dafa lay lu nekk dafa wara am ñu ko battlé ñu war ko saytu loolu wañ yoy tam fi ñu wacc nit ñi bu sooy bi wacc yeen ci buntu dekk ba nga xam dañuy dox wala buñu jëlé daaba gi bu muy am fu jaar ba ñew da nga jëfël lool
0: deug la
3: lool lepp la gën digënti
0: deug la
3: kon war nañ ko baye xel bu baax
0: defay
3: tam defal ñi defal ko bi ngir maaw gi yoon da melna bañ ko jiw la mo ñaar weer ba weer lool day gatt man dama jatt ne buñu gam mo rek weeru ci tege mo ñu tambalé waji leen
0: wa kay
3: mo ngi defé yépp dina yoon
0: deug la
3: ah waye fi dal ñam mom dal da na tay gi da tak ci
0: def gay
3: waaw mo dal dekk bi xam nga ma sha Allah amana ci so xam dal lomb lo xam war na tabal la mi ngir musa ba te xol be fa war nga melna sax yoni ko
0: wallahi ndeysan
3: lolou nakarema lol lepp ko ko so lañu ci dekk bi tok nuko wolof li seug beug
0: waaw
3: war nga ja bay sa war
0: deug la
3: man de non la tamo dox
0: wallahi ndeysan ngir def gay
3: waaw man dal ko don ñepp la ni saytu beug seug tuwa
0: waaw
3: ba lim beug mo am ko
0: wallahi ndeysan
3: ñu nekk bo ngi war yalla fi yag ngir yag
0: amin
3: mom da yene ñepp xam suñu tuwa
0: wallahi ndeysan
3: xam ko ko suñu tuwa nga jayu
0: wallahi ndeysan
3: ci tuwa nga ko ne kuma xam tan dina la taxé faaw so xol ngol
0: wallahi ndeysan
3: waye kepp ko xol ngol suñu tuwa lim beug rek ko beug le
0: jere jeuf
3: kon naaw dañ koy waye bu baaxa baax
0: jere jeuf gay
3: kon ni lay beugam pap
0: jere jeuf
3: ci lobotu ñu nak son chef dafa ma bu tamba bi
0: so wallahi ndeysan jere jeuf
3: ak xam ko fay mbake mom nga xam ne mom
0: jerejeuf serigne ousmane gay ma ngi lay nuyuwat di nuyu mbollem talibé cheikh moustapha al karim yépp serigne mamour moustapha bachirullo ma ngi koy jaar serigne bu bon ci daru jaar baye mbey do ak wa daru cheikh moustapha al karim mbokk wañ nañu radio bi salam alaykum
4: wa salam allah
0: ah koku ba aliou
4: mbake
0: sek
4: say pam yo len ziar
0: no ñong len ziar ba de ndokati magal gi
4: dina ñaanal jam ak xewal
0: dire jeuf sek
4: ñaan sama borom yalla mu guddafal wëral ciiri
0: amin sek dire jeuf
4: agale yene ci dina ma saw ciona
0: desan dire jeuf sek
4: dina war lepp def nga ko ba def sax lo xamni li danaka waru lu mën naane
0: dire jeuf sek
4: ciona be nga dacc ci transport yaakar na bu ko ci ñepp dajjo kon accident du am
0: desan dire jeuf sek
4: waye nak ñi nga xamne ño yor organisation dekk bi war nga yoseet seen bokk bu baaxa baax ndax xam naa ne coono bi nga xam ne nit ma dañ la ko ren ci màggal gii yaakaaruma ne nit mënsa ko am ci màggal man day xam naa man sawaal bopp gis naa jilleen naa sama bopp sama kër mam ba màggal gi desee juróomi fan ba keroog bi sa màggal gi ci guddi sama rubine doon toog àndo
0: ndeysaan
4: lu mënta am barki suñ tubaa
0: est ce que
4: barigo yi di jar 80000 dila mujj jënd barigo nga xamne pour ne xamne leer ma ndox bi am
1: ndox moy bu yeex yu magi
4: wallahi alati dila mujj jënd wo ben bokki way mu duwel moko ci ndox mu neex wallahi alati mo la lu
1: ndissam
4: waaw legi nak def na lo xamne li bama ko gëjë sax yag na joy ci bobu joy na ko ci magal
1: ndissam
4: ndax dama julli fajar ba nopi jenn yam ci ben way wa jaar yam saxu bokki ni bi ni mu toll gaddu sak bo xamne nim tollu ngap ñaari loxoy bu ci mu ngap ci bagage yo xamne kel xam mu tollu
1: ndessa
4: mu leer mané ki fañ ko fam jëm ak fañ ko bo bokku
1: ndessa
4: di son ciono bo xamne boko dama tawé ci mom rek wallahi rasul dama joy
1: ndessa
4: waaw accident yi nak mu wax deug yalla mom sefor dama yalla baal ni ci ëpp war ñu am kess sax nak ci ci jëm ba accident yi mom metti na lo metti na tay nit mën ta jël lu wërta gam ben ku ne lila yalla bind re ngay mëna jot li wala fi wax na nan ci buri re na borom te borom dundul la bëggul mo ci am
1: wallahi ndissam
4: ndax yow sabor bi mo sabor bi toujours li ma len di wax sala porto bi ma nga la jox arom jaxan ci kërëm bi ñu lu séra télé yow nga wacc sax jabot bo nopp de nga ndé ci kaw télé bi ray ci sa bop wala nga ray ci jabot jambur loolu am ben jëri
1: dedet
4: yow na yalla ma mëna fay cëp mo la mëna fay yalla la yalla fayal bop waye dëkk bi mu neex mu nakari ni ko yor diko organiser li fek ñu ko yor du dem fenn ak ñi ñu koy defé ñom tam nañ ko defé xamna ni mo leen aral
1: dëna wax
4: ndax dëkk bi sëriñ bi manam yoon yi ciona bi ñi daj ci ñak ay yoon do won ak moko waral
1: ndessa
4: ñak yoon yu duggé ci dëkk bi ñak ndox muy naan loolu mo gën di problème bi magal bi mom ndox muy naan ak yoon yu jaar waye bo defoon bima dëkk tay sëriñ pap yoon wi ma leen di wax barké sëriñ Touba Mbacké su xamoon dara yoon dañ ci tëribe daal rahman
1: ndessa
4: tay do nga la ci ñu jaar ba ñaari ko ndax sa bel
1: bi ndé jantou dafa gaju
4: gal ci dakar bi la ba
1: alli yo ni kay mbokay lim da ngay tam légui rana bi ci ray bi jël wénen wi jogé ci armée Dar es Salaam yi jaron ci poto yi dem kër kaba non du koy topé ay yoon yo xam ta bakkar
4: ño sama yoon wi ño bokku rek way ñoo bokku parti ñu bari way gis nga yoon wi buñ ko tali won señ pap li fi jaar ci mbolo auto kenn xamu nu mu toll ay romar gas lu le la wax man ci yepp ci li ni jaar
1: wallahi ndissa
4: ndax yalla dajé ci dur so xamné ci yoon manam day yoon wu yaa te itam fu fa ndox ta bo dewe ba diko jubre na medd mu yaa mo meuna jaar
1: jëm wallahi
4: waaw kenn am problème woor na yalla mbolé ko ci jaar bi ren ben amut problème yalla loolu do
1: def
4: ñoo ngi ñaanal yalla guddal so fon nga reesi ci raga
1: bi
4: lepp bak ci ñu faari mbak jël
1: ñu sann ko baax gërem ko fatlikou jambar ja Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Guène Fall kenn du Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Guène Fall ñaan ko yalla fay ndax ci natou dekk bi mom ku ne gis ne lim ci defal mama defal ko aduna yépp yalla nako yalla fay Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Guène Fall assalamu alaykum
5: alaykum salam
1: waaw ku tedd gu turu ak fo ñu wowe
5: sang bi ndong lañ wax Serigne Mbacké
1: ah Serigne Mbacké Guène ñu lay ziar
5: lay delo ziar Serigne Moustapha
1: jërëjëf gey
5: ñu ziar kilifa ko mag bi Serigne Moustapha
1: wallahi ndissam
5: di ñaan yalla yakal ko fi te wëral ko
1: amin geey
5: di ziaré señ mam mor mom señ mustafa
1: wallahi ndissam
5: di ñaan yalla yakal ko fi te wëral ko yakal
1: amin
5: akka bi mbolen ku liggé ci radio
1: amin
5: ba ngay nagalé ci yéne ci señ Touba
1: amin
5: ci barké señ Touba
1: amin
5: waxtane nak rafetul nañ ko lo li nga wax lepp dëgg la
1: do def
5: waye dafa am ño xamné poste yi ñu nekk dañ fa nek lu señ bi dañ fa nek sen entrée
1: lay ndissa
5: ndax buñ la falé nga nekal lu señ bi ak askan bi luy jëwele magal gi kanam ak luy dimbali doom adam ci ngay taxaw
1: wallahi deug la
5: waye bo fa nekalé sa entrée pop nak la la arrange rek ngay dox
1: wallahi deug la
5: waye nak mbirum señ Touba mom ku koy saboté ko né yaay del du ginnaw waye mbirum señ Touba mom kanam rek lay
1: lay ndissa
5: li ni mebe ci liñ ci yeen lepp ci lu bax re yalla dana ko sotal bu soor yalla
1: ndissam def geej
5: manam nak lolu ñu naan wax lu way def bopam
1: waaw
5: xam nga fam kilifa bu bax yalla nako yalla dole yeeram ku ñu wax señ modou moutarum señ daru marnan
1: waaw
5: xam nga da daan politique waye dama ko mësa sétan ci ben cérémonie mu wax fa deug gu re ndax booba ci abdou diouf la né ps di politique
1: waaw
5: waye daf lay daf né niñ defé sérum da né kilifa gi bo démé né abdou diouf ñent tali yi dugg Touba yi ben baaw ci waaw man nga xamné bu ñepp ñu bari doon def nonu dana wax waye nak buñu démé cérémonie bi ñu né ké bëgg tok ñu né ko li ngeen digg won ci magal gi té ci xima ko wara wax sax lay wax nak ma nga jéggul li ngeen digg won lepp def ngeen ko ko danaka 100% kilifa gi bu démé yobbu lool mom ñi koy déggal ñepp dañuy défé né non la def fekk déme wul non
1: lay ndéssay deug la dé
5: bu ba ko lu ko ko min wala nga dëgg bi xamné benn sëli bu baax xam
1: lay ndéssay
5: kon nak bu ñe gouvernement bi fa di ngeen ligé won def ngeen ko 100% wala def ngeen ko 95% koku wax deug yalla ci ñama ko wara wax dañu waxe seen bakkan
1: rek boy mer xamna ko ndigal bari wul won ay dama nañ koy deg cérémonie mo yoy dama
5: mam kay non lañ koy waxe non lañ koy wax def ci 100% wala 95% wala nangam
1: ndissane
5: day xam nga ne baye ba seigne magal seigne touba gi ñew def fukki fan ak joom wala wer nga ñew def ak doom ndam fess del nga dem sa yoon gan ñi di jaxle da ngay gis ko xamne dañ koy wacce ma nga jëm ngiraane ni wacce ko gédé wala mu jëm gédé ñu wacce touba ndiaré
1: gan ñi ñew fi di def transport di taxé ak xaré di réral nit ñi rek
5: metti na torop
1: dara jëf
5: waye nak comme ñi soxla ligne bi dañu bari moy baña guddal
1: ma ngi ci wax rek jeureujeuf seigne mbacke gey ñu sant ko bax jaajeufal ko kaddu yi amna solo lol li mu wax ni yag nañ ko deg ci cérémonie magal go xamne ndox ma da ko ñu bari amuñu ndox han accident yi bari lol nit ñi son lol tu murank lol ñu gouvernement bi li ngeen dégg won lepp matal ngeen ko ah xeyna kon lañ dégg won mom da bokku ta li nit ñi japp na waro na mat matu waaw xeyna dafa bokul ci yeen digge won dal da bokul ci li nga xamne dal moy jafé yi nga xamne nit ñi doon nañ ko dund ci magal gi waye magal yi mom deug li ci nek ci ay trof ak ay choro bari na tabatay rek gisugun ci ben safa 33 976 0909 salam alaykum
6: wa alaykum salam
1: ku tedd ki turu ak fo ñu wowe ah
6: am
1: ñu waxtan ci rek ci ñu
6: hello
1: wa ñu ngi lay déglu señ jé
6: baye dam cissé dam cissé électricien señ talib
1: ah ndaysan ah señ sam baye sam ana mam lamp
6: muy dindi la
1: baye sam mang lay jaar bax cissé
6: jërëjëf ni yalla bo jaar ma dal
1: fidèle auditeur ndaysan
6: nakay tey
1: Sandrek Cisse, Sandrek.
6: Ah, man day lima ci doon ci ak dal.
1: Waaw.
6: Ndax saxar gi la bëggoon dal. Ñu di ci wax dal mu bari lool la saxar gi mo na wañ ci daay. Waaw, li dox nga ñu ñuy wax ñeen ñoy do nga dafa wara dajé. Ñu bëgg leen indi ci ay euro rek. Bëggoon.
1: Nga dëgg saxar gi baxna ci dé.
6: Waaw.
1: Baxna ci dé.
6: Ñu ci ci ñoy yu yépp.
1: Sahar gi baxna ci
6: gënal def ci auto yi
1: waaw
6: kon accident no
1: rek def ci ci
6: ndax legui ne gis ni ne moto yi la ngay bari bari ngay gis ko xone day na ci auto
1: waaw
6: moto yi diko dungé di dem di yag baag fiñ dal
1: wallahi ndissa
6: ñu acc bu ko défé dañ nang du dé man fay jël Jakarta
1: deug la
6: ñoo ñepp li bari lolu ko wax
1: deug la
6: dene dama ci dara tan dalar day dañ ci dum def ci ñoon baye ko yi dene Jakarta la
1: deug la
6: lool mo bari Jakarta
1: deug la
6: ngay ga ñoom ci bu waxtaan ba ci ko tay da ñu yeggal do
1: ma sha Allah
6: ni xaba sahari bari lool dal na len dekk bu amut même rew mo amut sahar dal boko do wañ Senegal bi dom lay
1: deug la
6: deug la ko xamni ci nak adina cipp fay dajé dina ay auto do nga leen wara yobbu ni fay dajé
1: lolu ci dirum ñaari fan ñetti fan
6: wa ñaari fan ñetti fan do ci ñew nit yi
1: ah
6: lolu xel nañu
1: wallahi xel nañu ko
6: saxar yu bari yo xamne dañuy juyolo dem ak ñew dal mom wañ ci daay mom la dimbali ci liay
1: dara jeuf cissé
6: duggé Dakar ñew ba gar mak ñu wacc la fa dal dem fa nga dëkk doot lu jaax
1: mat na baye xel na xamna at yu neero ñu dem ci 10 million
6: ah wa wa
1: ñu ngi dem ci 10 million yu magal ci
6: lolu dal la ñu bon di leen ciar dal
1: dara jeuf cissé jërëjëf Baye Sam Cissé mo nekkon ci virage gar bu ndaw beulé batay sax ma nga fa wayé maggé ko japp xamna né dal fiñ toll ni mam lamb fa nek mom mi nak Serigne Saliou du ko daan yobbu ci daara muy muy defara nga xamné moy moy auto yi nekkon ci daara Serigne Saliou baye sam ci ko mata
7: ñaan baye
1: sam ñu lay jaar bax baye sam ku bax
7: Serigne Pape Fekk ñu lay nuyu di la jaar
1: wa ku bax ko kan la
7: fi di koloban Touba bax daal de
1: ci di koloban del won dongali rek man am dong bu ndaw la
7: ñi nga rafetul liggéey baaxa baax
1: sétere ab dong la de
7: dinay bëpp ci lefa ko xam yaay liggéey ci radio bi ak koy tewlu rek
1: jërëjëf sidi
7: waaw dila bal ak dila bal ak di wax sa taxaway mom rafetul nañ ko baaxa baax
1: alhamdullilah rabbil alamin
7: waaw di ñaanal sofor yi suñu borom gën leena wissal ndox bu sedd bu yi rek
1: amin
7: waaw di ñaanal jamm ci sax dak ndax suñu pap leccëm sofor dafa nekk métier mo xam ci ni da naka di wécc bu ëpp doole ñom ñoko yor
1: deug la
7: waaw kon nak nañu gën di waxtaan ak ñom rek di leen gën di sensibiliser ndax sofor bu amut auto du daw
1: deug la
7: waaw sofor mom bu amut auto du daw mais nak jaam ak xexem yalla ak dogalam waaw kon dañuy ñaanal li nga xamné suñu borom def na ñu def yoon ñaan yalla yërem leen té xaaral leen aljana
1: amin amin
7: waaw ñu xamni aduna nak mom mo manam moy doxal ñu ndax kenn xamut sa bis kañ lay doon
1: lay ndissal
7: waaw kon nak ñu leen di ñaanal su ko defé ñoom ñu gëna waat bayyi waat xel ndaw ñi nga xam ci ñoo top ci seen ginaaw di jang métier auto gën leena sensibilité ci rek ñu gëna jital yaa bi ak tekkini
1: lay ndissal
7: waaw bu démé ci manam walu tel yi ak yoon yi ak yoy ci dekk bu sel bi di Touba man mom bu fekkal man ma nek maire de Touba magal bu defé ben wèr wala 15 jours ben service bu Touba ci kanam do liggéey ci dekk sax Serigne Pape bu gamu jallé lepp lo bëgg liggéey ci Touba man nga ko liggéey laata magal def ay wèr ngay xatal dekk kenn ku neen ka so tam comme ni xam Touba ci kanam mi ngi koy def lim bëgg liggéey bu mën koy liggéey xam du téré kenn waaw xamna da Serigne Pape mom liggéey mom rafet la ñu ngi ñaanal sofor yi suñu borom ñu sall leen ko seet bu ci teul bi rek ñu def dank dal dank digëndi mas la ak client li leen ñaanal jamm sax dank di lay wax buñ soono lañuy tok bi noppali ko di xawa dal ko rek tege waat ci yoon yi waaw ñu leen di contact lu bari Serigne Pape liggéey bi rafet na
1: jërëjëf sidi
7: jërëjëf waay
1: sidi Colobane Baghdad ñu sant ko baax baax jaajeul ko baax lool mu wax amna solo lool ci dalu bi da ngay faral deg ñu diko wax ce fois-ci Côte de la Route néna li néna la néna le mais le Côte de la Route wax itam est-ce que amna ay réalisation yu mengo lolu Sénégal ay aire de service et de repos presque boy xol amu fi ñu bari itam ci dawal kat yi jangu ñu Côte de la Route ñi am permis kon joxé ñu permis itam indi na problème bu reuy ci réew mi mom dal yefi dal li ki nek lepp dafa bari assalamu alaykum
8: alaykum Serigne Pape Fekk
1: wa ko tedd ki tour afo ñu woyé
8: waaw Serigne Fallu gëlof ci yow la ngaaw
1: ah Serigne Fallu na nga def
8: amna téléphone bi xawa liñ bi neexul
1: waaw ndeysane
8: waaw ñi ngi leen siyaré baax
1: jërëjëf Diop
8: waaw Fekk naka ciéné magal gi ñi ngi leen siyaré baax
1: jërëjëf Diop
8: waaw xamna nak magal gi bari na ren ay fétt lool ci sofor rek ak yenn client yi ak yenn doxalen yi di xet ndox meeg ak yu mel noonu waaw sa bëgg nag ñi nga xam ne ak ñi nga xam ne ay client la ñu doon siyaar si te yàlla dogal seen bakkante ñi ngi leen di ñaanul yàlla te ñaan it nag wax dëgg yàlla ñuy gën di def ndànk te ndax wax dëgg yàlla ci daan moom kenn bëggu ko waaye nag léeg-léeg it nga gis loo xam ne day mel ne dafa am sabab boo xam ne bu sabab ba amutoon rek yàlla mën naa dogal loola dana fam
1: dëgg la
8: waaw kon ñu leen di gën di ñaax bu baax a baax rek waaw ndax léegi rek daam ni bis bu taaral fii ma toog nii di wax ak yow te xam naa ñàkk na lu dong moo ko waral waaye nag yàlla dogal na moom gaañu kenn gaañu ci dëpp daal dafa taaral ba cëkk lu rek daan gaaw yii daal
1: oto transport la
8: transport la mini bis la léegi rek léegi fii xam nga sama kër dafa toll ak virage
1: waaw
8: waaw dafa ñëw nag virage bi nag buñ ko jeexal rek ndekke delloowut loxo mu continue
1: est ce que
8: ba cëppeelu ci bot ci mi ngi jóge Touba xam nga boobu oto bii jóge soowu bu féeyutoon rek ci kawam lay dal waaye kooku dafa daal di fi naane bàyyi ko rek moom mu def ba cëppeelu daal di yéegaat waaw mu mu doon mënoon na jurum su bum réy réy te ñàkk noppalu la réy bi baxsaat wax rek ñàkk noppalu rek moo waral yooyu. Waaw ñu ngi ñaanal ñëpp daal di rafetlu émission bi di la ñaanal yow ci jëmmi bopp nag sans borom sa taxawaay mu gën ko dëgëral bu baax a baax.
1: Amin amin Diop.
8: Ku dër fan dëgëral si ci te yéen a daal moom moom xam na yàlla na ko yàlla.
1: Amin. Jërëjëf sëñ Fallou Galas Diop xam naa dinañ jéem a jokkoog président Moussa Faye Thiam bi jiite ADECOM ma association pour le développement des conducteurs de moto de Mbacke dañ ko jéem a dugal incha allah fekkee ne jot nañ ko ngir mu indi gis-gisam ak xalaatam ci li nga xam ne lu doy waar la amee ci li nga xam ne mooy moto yi. Di nuyu bu baax nag Khadim Faye ñu koy nuyu di chauffeur mais di courtier di jaay oto nekk fii ci parking bi nga xam ne moo nekk ci wetu seen leg bi ci côté usine Xarom. Kon si Khadim Faye maa ngi koy ziar bu baax ziar si Alhaji Mbaye si Ibrahima Samba xel koom ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar 33 976 09 09 ngeen di def ngir ànd ak ñun suñu émission spéciale bi ñuy amal ngir di jàngal nag limu accident yi nga xam ne bari na lool ci màggal gi nga xam ne moom la ñu weesu ndax 278 lañu am ci ay accident am itam lu toll ki 665 victimes maanaam ñi nga xam ne dañoo bokk ci accident yi ak 543 yoo xam ne sàppo taxaw na leen ñuy jaajëfal bu baax suñu mbokk sàppo pompier yi
9: waaw
1: jaajëfal bu baax a baax a baax. Salaamaaleykum.
9: Waaleykum salaam Ikab.
1: Waaw ku tedd kooku.
9: ñu ngi lay nuyu baax Modou Thiari Touba Darou Tanzil.
1: Jërëjëf suñu Modou.
9: ñu ngi lay ziar di nuyu waa kër gi ñëpp.
1: Jërëjëf.
9: di leen dokkal ci màggal gi ni jóge.
1: jërëjëf suñu Modou.
9: ñaan lii ngeen di waxtaanee mooy mbokk yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan yal na leen yàlla yërëm xare leen aljana yi gën a kawibat suñ Touba.
1: amin waay amin amin amin.
9: jàngat yi ñu ci mën a def de bëri na moom.
1: waaw ndeysaan.
9: la ca jiitu mooy ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu transport. ci jamono yi nga xam ne accident yi xew na. moom laaj nañ ko ci. waaye la mu wax mooy wër na ko ne maanaam turam wii nga xamante ne moom lañ koy woowee. bu fekkoon.
1: ah mu mel ni mbokk moomu rëcc na ñu di ko jégalu du ci suñu coobare ci machine bi la. kon meneen mbokk mën naa jaaraat rek ba tey ki 33 976 09 09 33 976 09 09 moom itam mën naa jéemaat rek jaaraat ci ligne bi bala ñoo jeexal li nga xam ne mooy émission bi ki 33 976 09 09 tey ñuy waxtaane accident yi nga xam ne bari na lool ci am te màggalu Touba gi nga xam ne moom la ñu weesu te moto yi am ci 183 accident yoo xam ne lépp ci moto yi la sababoo ci 278 accident kon mel ni moto yi moom bari nañ lool ci accident yi ñaar fukki ak ñaar yi nga xam ne tam ñoo ci ñàkk seen bakkan am na juróom ñaar yoo xam ne ci moto yi lañu ñàkk seen bakkan ñuy jaale nag seen mbokk yépp di leen masaw itam di ñaan suñu borom jégal leen ñoom ñi nga xam ne jiitu nañ ñoom ñëpp ñi nga xam ne itam dañoo jële ay gaañu ci li nga xam ne mooy accident yi itam yàlla na suñu borom wéral leen ba ñu delluwaat ci seen ay yitte mais accident moom fii ci Sénégal lu dara wattandiku la ndax am na nu muy demee ci nit ki faj gi ñu ko war a faj dëgg du waaye yooyu mais Sénégal amaguñ ko. wàññi rajo bi mbokk bi wala nga sori ko wala nga fay ko. allo wàññi rajo bi wala nga fay ko wala nga sori ko. allo allo salaamaaleykum. waaw mbokk moom dem na ñu di ko ñaan rek bu ñëwaatee mu wàññi rajo wala mu fay ko wala mu sori ko ndax dina tax diggante bi mën a jàppandi. waaw kon ngeen xam ne accident yi lu bari bari la màggal yi fi wees yépp nag ni rek lay demee sax màggal ñu accident yi bari nañ faatu bari na yenn saa yi sax leen sëñ bi yónnee ni délégation ngir ñu jaali leen. buñu ci jugee rek daal cay pare ba màggal dellu si waat ndax yàlla ñu yàlla gën a
9: dimbali
1: barkeb sëriñ bi. salaamaaleykum.
9: Pafet.
1: waaw ku tedd koowu.
9: fekk da nga def.
1: sant bu baax a baax.
9: allo.
1: ñoo ngi lay dégg bu baax a baax. allo.
9: allo Pafet.
1: waaw maa ngi lay dégg bu baax.
9: fekk da nga def.
1: ñoo ngi sant bu baax a baax.
9: sa waa tuuba yi ñu jàmm.
0: ni ngi sant bu baax
10: ñu sant da goor joy ñu sant ñu baax rabbi juuf
0: ah ba abdou
10: atay wala yakko duggu wo
0: bay abdou tare seen muhammadou moussa wa mom seen fallu
10: waaw
0: borom sam yebal
10: waaw sel sel gi rafa tay way ñaanal rek da ngay ñaanal rek yalla taawula
0: derejeuf juuf derejeuf
10: waaw yalla ci taxaway bu do wax ji wax ji bu yalla ko do wal way ci war def def ngir ko
0: ah alhamdullilah alhamdullilah
10: do
0: wax ay ci
10: mo baba da ñu ko ko su bu ro ci bo wala ndé sa ay ñaan
0: amin amin amin juuf amin
10: ci to awu xandal de yu li wax xandal do moy salaw wacc do ñepp lu yalla do wol ci yow
0: ndé sa
10: yalla yu bar bi yow te yalla yu ci ci daare
0: amin
10: yalla go fulé
0: amin juuf jeuf yamou sey ta ya gërëmër amin diouf jeureuf jeureuf jeureuf bay abdou diouf momit ñing koy sant bu baax diko gërëm wax deug yalla liñ doon def andon nako ñun ndax feele ñu nekkon ci héliport ñew na fa moy président quartier Touba Bellem dëkk feele 33 976 09 09 melni li ñuy dess ci waxtu nak xawna tété trop salam alaykum
11: wa alaykum salam ma ngi ziaré
0: wa ku tédd ki
11: modou ciaré mo délu ci wat
0: ah wa si modou
11: wa wa téléphone bi da fa yone légui ma ngi doon ñew ci ministère bi ñu denk walu transport parce que bu féké magal Touba benn bakkan képp défarot ci biir magal bi
0: waaw
11: bu féké dem na ba ci wax première communication warna am no xamni non la communiquer wé
0: waaw
11: waye buñ ko sétané muy wax té man bima ko sétané muy wax bolé ko ak ay muñ ci lo xamné yow ya yor mbir momu ñu néla ñaar ci doomi adama ak ñaar seen bakam rotna ci lo xamné yakarna mësuñu ko dégg
0: waaw
11: woro wax né mbir mi mbirum politique la ay nit ñoo complo ngir bu doon ñaari bakkan kessé ñoo ci rot sax danañ mu ci tuddu té mu né gamu gi di ñew sax xamna né donte ñaari bakkan ñoo ci rot tamit danañ faaw ñu tuddu ko ci té mom lañ denk lolu japp na né waron na leena mossaw bu baaxa baax jotay bobu tamit warul wona nek jotay bo xam
0: waaw allo allo
11: dama japp ne ku ne xam na ne ñoom dañuy daan seen doole waye dama japp ne dañ leen di wara interdire carrément fi nga xamantene moy magal Touba parce que li nga xamne moy ro ci ay bakkan wax deug yalla ci upp ci ay accident buñu xolé day nek lo xamantene borom moto Jakarta la bari na ci ay mbokk nak waye dañoo gis ne lu ci bari ñoom ñokay waral kon yon la ñu xolaat ko bu baaxa baaxa baax même bu fekente dañ ne amul benn moto bo xamanteni autorisé na nga jëgë dëkk dëkk ñew Touba ndax dañoo gis na dafay waral ay accident wala ñu wëb dara leen benen yoon bo xamanteni fofu lañu jaar parce que ñepp dañoo yëru dañoo yëmul dal amna ñoo xamne fu seen bëtt xej rek ñom xej nañ fa
0: dëgg la dëgg la
11: wa légui nak loolu luñu wara xolaat la bu baax wut ci ay solution benen bi tam sauveur ci dañu gëna xamne ay bakkan lañu yëk man dima dama sété sama benn xarit bama démé soxnam ni ma dafa sété benen xaritam bu accidenté won ci yoon bi bama démé né ko kon xaaral ma dem jallat ci koko sété ko mom tam fekk auto bu mu duggon dañ né pneu bi mo toj mais auto bi dafa don xalam auto bu toj manam pneu bu toj auto bi di xalam lolu est ce chauffeur tam mi ngi don daw normal ci pneu bu toj kete kon ñom tam war nañu yëkëti ay daan yu 10 da lañ ci ko tek seen kaw suñu bu ñu xamna ñu ay bakkan lañu yoré dañuy fawé bakkanu doomu adama yi li lepp nak lu ko waral moy ciagante ak état mo kep moko waral waye bu fekkonté amna ay daan yu sévère yo xamanteni kep ko xamanteni def nga rek sudul non ñu tek la ci yoon su boba kon yaakaana ni lu bari bari dana wañé ko waye non seulement état bu ñëwé dañuy massaw nit ñi rek dañ ci jël ay matukaay dañ ci jël ay matukaay bu déwé né tam li kess lañuy waxat yalla na yalla muccël ñepp ñu ngi jéggelu baax waye daal mbiri doyna war yeer ngeen def
0: mo ñu sand ko baax mbokk momu di suñu dernier auditeur ci suñu émission spéciale tay bi doon amal ay ndang ci accident yi nga xamne amna ci mag gi mo wax nak lu am solo ndax Seigne Abdoul Ahad Ndiaye comme nima ko waxon moy ministre bi ñëk tuddu Abdoul Ahad bok ci gouvernement Sénégal ci lu ñu xam mom lañu ñëk denk ministre des transports mu tuddu Abdoul Ahad kon ginaaw bu mu doone ab talibé am sax keur fi Touba gisna muy wax ci mbiru accident ci benn jotaay waye nim ko defé ak nima ko xalaté won bokul won dama jappone ne da waron def déclaration de presse wo presse bi biné ñaari nit faatu nañ rek dafa waron wo presse bi mom musulé ministre Abdoul Ahad Ndiaye def déclaration de presse bu fort comme d'organisation bi def déclaration de presse bu fort
1: lool mo warona am mbok mi mu digeen lim wax deug la wax deug yalla monsieur ministre fekkone ne man do na ko xelal limakoy wax moy na def déclaration de presse mu nek lo xamne c'est une première donte li sax c'est une première ndax accident yi daan am magal te duñ gis sax ministre des transports tok ci ben jotaay di ci wax waye nak li geurul nak mom wo presse bi mom monsieur ministre wo presse bi yépp ñi ñoom def déclaration de presse waxata ñi nga xamne ñoy conducteur yi ñoo ci magal gi ñu gëna am dal ba paré ñaaxal les forces de défense et de sécurité ñu yok sen taxaway lool mom lu waron la am la té amul vraiment mbokk mi limu wax deug la kon ñu koy jaajeufal di jaajeufal mbokk yi woti yépp di jéggulu itam ñepp lepp lu dëngu rek ci cadre yi nañ ñuko jéggal di len sante di len jaajeufal di len wax rek ba benen talata ci sen benen émission ko dalaru Seigne Fallou inshallah
12: yutela jakki di adinuro momayo
13: ikapesen
12: ma jox sant ban baati ngir momamay lu saxel dajo nak lu saxel dajul
13: li ci kër gi di émission bu len radio UKBFM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngon yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngon yu toftal fanweri simili waxtu lemmo oustaz ndongo mbay
14: ñu nuyu kep ku deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
13: andando ak serigne muntaka mbay
14: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu ngon yu bismillah
15: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfur ala ya barakati donatur wal isya ya kuffa kull ma yadur
13: di waxtan ak yeen ci keur gi lepp lu aju ci walu keur gi dekkando bi nekkin wi digeunte ñaari way dejeunte ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu don jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKBF
16: seigne bi tan xabaat bi nam bu baax
14: ndeesan
16: bo gawe reacir
14: waaw
16: mom da nga tafete ko xabe rek nopul waye li seul ñong koy natable tourno yam
13: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
14: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war seen digënté ak seen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki
13: li ci kër gi
17: jamono bi mom haqiqatan mu ci joxe na
14: deug la assalamu alaykum
17: wa alaykum salaam warno matroy kay
14: deug la
17: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara do ko
14: señ bi ñu lay ziar bax
13: fi ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
17: di ziar bax
14: da ñu lay dara ziar
17: waxtani setlu suñu xol lol
12: tekay sel seli rek dekk dana wepp ko fa yow na tam xel di dal
13: sen UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
18: radio UKBFM 103.5 la radio au service des populations
19: nous sommes ici à Touba Ndam
13: UKBFM 103.5 UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5
12: ma jox sant ban baati ngir momamay lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo dilim teni may te man jiem malim samay may akal dama rustara
14: billahi a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdain wa fil awtani بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاضي الأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء مبوك اوديتور مبوك اوديتريس ني نولند نيو في سين راديو ايكاب اف ام راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا نك تي خال وي جيم دام دال عليم الخبير نيو دي لن نوي بو باخا باخا باخ تا دي لن زياره waye di jital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadila serigne muntaka bashir ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa bax suñu borom sam ko ba fi nga xamantene bëgg na fa éggalé liggéey bi suñu borom agal ko fa ci Balk Cheikhou Khadim. Non lañuy nuyo Serigne Mam Mor, mom Cheikh Mohamedou Murtada, ñu koy nuyu bu baaxa baax te momit diko ziar diko ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit di ñaan wax deug yalla gam magal gi nga xamanteni ci lañu joggé ñi ñaan lepp luñ ci jamm yalla yalla nako suñu borom ful buñu ko fulale it yalla nañ ko laqal fa yaq yeug ci barke yeenté bi sallallahu alayhi wasallam. Non lañuy def rek di ñaanal mbolam julit gi di ñaanal mbolam talibé yi suñ borom def jamm ci adina bi yépp suñ borom man nako yalla nako def ci barke yeenté bi. Waye di nuyu mbolam di personnel radio bi jël nuyo bi diko tek ci loxo Pape Sayer mu jallalañu ko ni baax baax Seigne Abdoulaye Sall ñu koy nuyu Seigne Cheikh Bey ak mbolam personnel radio bi yépp ñu leen di nuyu ci di leen ziar. Waye di nuyu suñu buntu ci yoon wi Serigne Alhaji Mbacke Oum Seigne Bey Mbacke Diakhal ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax te diko ziar di ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit. Waye di nuyu mbolam wa kër Serigne Ballo Cioro yi nga xamantene ñoo fété Diakhal ak ñu fété Mbar ñepp ñu leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal jamm. Mu melni dañoo dugg ci wéru am solo mu wéru gamo gamo nak buñ ko waxé xel yépp dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam te muy ko xamné suñu borom dañ ko andil ngir mu ñew rek la jamono waye wax ñu yitt ñu roy ko wax ñu roy ko mu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci ay jikom waye roy ko ci ay jëfëm waye roy ko it ci ay waxam yi nga xamanteni ni da nako wax. Mu melni tay suñu waxtaan dañ koy joy rek jëmele ko ci lenn ci ay jikom te moy yar buñu xolé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom bim koy tag taggu ko ci aw askan taggu ko ci lenn lu jikko lako tag muy wa innaka la ala khuluqin adhim. Kon mu melni fofa lañuy doyal insha Allah tay suñu waxtan jëmele ko ci kilifa yi nga xamantene ñoo nekk ci biir kër yi te wara yar ndaw te wara yar ndaw ni mu melni suñu borom dañoo joxoñ ñu ray yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ñu ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mom lañu roy lo ñu war ko roy. Legi nak bo waxe ne dañoo wara roy yaronte bi wala dañoo wara roy Serigne Touba wala dañoo wara roy Alhaji Malik wala dañoo roy kenen am ñu gatt xel ñu ne ñoñu mëne su leen roy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam suñ borom joxoñ ñu nañu roy leen ko mom sallallahu alaihi wasallam. Mu melni buñu xolé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak fimu jaar manon dundu na dundu go xamantene dundu gu metti la ndax nit ko xamne laata ngay judd adina laata ngay gagne adina ka sa wajuru goor faatu bi nga amé ay at yu neewit sa wajuru jigen faatu nga nek ab jirim waye teewuton mu am yar bo xamne wa makk gep dañ dan joxe ci mom exemple bu ko defé exemple bobu ñu dañ joxe ci mom yeen nabi sallallahu alayhi wasallam biko wa makka de tuddé muhammadul amin bobu doonagul rasulullah bobu doonagul rasulullah kon wajul yi nga xamné da nek ci biir kërëmit da wara fexé ba dom ji nga xamné wala bok njabot gi nga xamné mom la la suñu borom denk njabot gogou nga yar len ngir defar seeni jikko mu melni yar nak buñ ko waxe ci jamono ji legi lu tu ranké la yar lu tu ranké la tu ranké na ci ñi ko wara def defatuñ ko mo xam amna lutax defatuñ ko lo xamne dañ koy ragal wala amna lo xamne defatuñ ko lo xamne xeyna dañ ko urs waye li wëte won moy mom yar mom ci jamono ji ñi waxe yombu nga xamne fimne même bo nekké borom kër sax kilifa sa bir kër bula yalla dimbali wut lol sa njabot mom ngir nga yar len du yomb yar nak suñ ko waxe ñu bare bu xamé wuñ yar ak xontu xamé wuñ yar ak xontu xontu moy joxal mu lek ba sour joxal mu nan ba mandi su bëgge nelaw su bëgge noppal noppal lolu ku ne man nako lolu mala bi nga yew sa bir keur muy am xar wala aw bay wala aw fas wala mbam wala lenen lolu sa yoko yewé lolu da la war muy xontu motax mag ni dañ dan wax ne lo yew mu yew la su ko defé nak kon ñu wara xamné xontu ak yar bokut nit dang koy yar defar ay jikom ba bu maggé fum dem man fa dem wayé fum waxé it nit ñi mëna jariñu ci ay waxam wayé fum jëfé it nit ñi mëna jariñu ci ay jëfam wayé xalé do ko jur rek lekkal nanal solul bal nga ko lijeenti dafa joy wala mu nek ci jafé jafé yo xamanténi mënu to ko mu melni yonent bi nak dafa amone gin non nga xamantene non la yaro dafa yaro won ci mbollem yari xam nga nit fimna bo yar gone gi da nga wara fexé ba mu am sago yar ko ci sago waye yar ko ci jombu waye yar ko yit ci nawle ñett yoy nak mbokk yi dafa melni okkuñu muy sago ak jombu ak nawle ñett yoy yep yoonte bi sallallahu alaihi wasallam da ci yar won maam dañ ko ci yaron ba yoy yi doon ay jikom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ko amon sago la motax xale yi dang ko wara yar mu nek ku am sago mbokk yi sago moy nga fexé ba yar xalé bi ba problème bu mëna am ci adina rek dana mëna am ak dal ba problème bobu réglé ko fimné amna ño xamné suñ borom may na len sago so xamné problème buñ am lu mu reuy yaw mi dend ak mom da ngay japp ne ki am problème fekk dañ ko yar ci am sago motax serigne bi serigne touba bo ma sa ñew ci mom daawula laaj kula jur waye kula yar la dañ wax kula yar doon lo xamantene lu am solo la ci nit doom adama bi bu fekke ne da nga bëgg ëlëk mu doon nit ko xamantene nit ku presentable la nit ku am njariñ la
20: amal ndariñ bopam amal ndariñ aw askanam faaw doom aanami dang ko wara yar tek ko ci yoon

0: ni dañ ko daan def sa doom and ak kum wërta andal doko wo wax ko ci kanam kam andal waye da ngay bayyi bam ñew nga xamal ko ne ko kat diw kat woro and ak mom ndax du sam nawle gogu man nga ca bañu jublu xép kam andal waye man nga ca jublu wax jikko yi nga xamantene xayna yar nako te neexula te beggo jikko yoyu sa dom yor ko kon jikko yoyu da bokkon ci jikko yi nga xamantene yoyu bi sallallahu alaihi wasallam dako yoro te mbok yi ñu xamne yar yar man na jur lu bare bare bare yar mbok yi mag ñi dañ daan wax naan dina jur yiwu ñaari nit ku yaru foko fekk nit ku yow la nit ku yiwu lay doon waye yaru mag ñi dañ daan naan dina jur yewu waye mag ñi dañ daan wax naan dina jur yor moy lepp lu tabbi ci say loxo di nga am sab yar ba xam no koy tey ba lola du gawa genn say loxo te yar bob buñ xolé kenn rek julinn ñepp mom lañ wara def reference mu yeenante bi sallallahu alaihi wasallam te suñ borom bim koy tag ci alquran ci jikko yoy la ko tagul te it buñ fatte ne julit bi bëgg yeenante bi sallallahu alaihi wasallam roy ko farata la ci mom motax serigne bi di wax ne usalli daban ala man hubbuhu furida manam bëgg yëneentu bi sallallahu alaihi wasallam farata la ci bëpp julit ndax moy motuli gëm yalla ak julit bi kon borom kër bu nekk warna fexé ba njabotam mu yar leen tegg leen ci yoon kem katanam ndax loolu buñ fatte ne ëlëk ëlëk luñ koy laaj la ëlëk luñ koy laaj la ndax yaron na njabot gi ndax tegon na len ci yoon ndax jangalon na len ndax wutalon na len yaay ju bax ndax tudde na len tur bu rafet yoy yeb kilifa gi na xamne ay responsabilitem la te suñu borom dana ko ko laaj yawmal qiyam inshallah motax bo demé ci hadith ba suñu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ma ngay wax né nit ku nek ab sam nga té danañu la laaj la nga doon sam la nga doon sam sam nak defé na né ñaari raar yi raay lañ ci bañ muy ruur ak reer kon su ko defé yow sagam yaay sam bi da ngay def touba njabot gi nga yar len ci diiné waye tegg len ci aw yoon fexé ba defar seeni jikko fexé ba defar seeni jikko ndax fimné leg leg nga jaxaso ak mak mo xamné bo dowalé touti rek da ngay daari xamné ki keut amna lu manki wala lay la nga waxtaan ak nit ci biir waxtaan wi nga yek ci ne ki keut amna lu manki lamu manki nak ba doon magam yalla am jëm bu amé njabotit du ko ma def ci mom motax nit suñ borom dafa am fum ko reddel ne fi lay jaar ñu tek ko fa ba bu magge doon nit ko xamanteni ni nit ku nité la gona nak xamut dara waye wajur ci bopam mo xam wajur wu goor la mo xam wajur wu jigen la ñom ño wara nek ci wetam diko tette di waxtaan ak mom di jubanti bo bu magge doon mo xamantene bu waxe wax ja am jariñ bu jefe jef ja am jariñ waye bu fekke ne dañ ko bayyi nonu ci bopam rek ndou sallallahu alaihi wasallam waxon na yon non gone gu nek sa yu juddo day juddu ci xel mu set wicc manam du am ak nafaq du am ak tay tay du am dara waye neena nak num mel rek na xamne waju di ñoko mel non num mel na xamne waju di ñoko mel non mo ra fi ne goné dang koy yar ci am ab sak fi ne mbokk yi rek la nga dem ci keur go xamne man na am sax sen loxo jotul sen ginnaw man nga fa dem waxtu lek waye dinañ yar njabot ci sak bo xamantene yow sax do xamne ñi añ nañ wala añuñu wala rer nañ wala rer dede ni amna ci keur yo xamantene lolu dañ ci yar sen ak njabot ba canaliser len ba reçu nañ ko to bobu nga xamne lañuy dundé yow mëno ko xam bo dendo nak ñomit lañuy dundé ñom lañuy bu féké dañuy souffrir wala dañuy son wala ak luñu mëna dundé seen biir kër mëno ko xam ci seen njabot ndax yar nañ leen ci am ab sax fimné lég lég nit ñu yar ko ci sax bo xamné yow mi mi jaxassol wala yow mi mi romb dama ko ñew da ngay défé ni ñakku dara fekk bo waxtaanu nak mom bu la waxé biiram do ko gëm lolu da bokku ci jikko yi nga xamantene soko defé ci nit dimbalé ko ci walu adina motax bo xolé serigne bi serigne touba bimu ñëwé mom nga xamné da donu yontu bi zahiran wa batinan waxam yépp da koy joyal jëmele ko ci yontu bi leppam ci yandu sallam lako am motax bu wër wu melni téro xel yi war nañu delu wat ci nan lañuy fexé ba jariñu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jariñ li ëpp ci jariñu ci yaronte bi nak moy fexé ba jikko yi nga xamantene yoron nako ñu jëm ko nampatal ci gona yi ngir buñu maggé ñu doon ay gona yo xamantene ni gona yu responsable lañu doon moro serigne buñ xolé ci biir ay talifam bari na fumuy waxé né man yoonte bi rek lay roy yoonte bi rek lay roy man yoonte bi rek momo mussel ci bepp pakku adina yoonte bi sallallahu momo ci mussel amna fumuy waxé né man lepp lumay sakku ci yoonte bi la koy sakko moy sama wasila ci lu nebbu ak lu feñ bihi arumu jami' al khayr min maliki huwa al wasilatu fi sirrin wa fi alani kon yoonte bi waxna sank ne biko al qur'an di tag biko suñu borom tag ci al qur'an tagguko ci aw askan ci yakh bu reey wala yakh bu sew wala dedet mais dako tag ci jikko wa innaka la ala khuluqin adhim jikko yoyu nak bu fekke ne julit ni namputal nañ ko ci ndaw ñi rek su ndaw ñi magge doon ay ndaw yo xamantene ay mag yu am jariñ lay doon waye li nga xamne mo xew legi nga xamne da ngay gis gono yo xamne do xam no leen di identifier ndax ñann ñi seen kër yi wajur lañuy baye ko ñen ñi ci ay daara lañu bayiko waye dañuy yor melokan wo xamne ci mbedd mi danaka yow do xam ñi no leen di identifier bo waxe ñom ñu won la ñakki teggin ci ay wax bo jëflante ak ñom nak mom ñu won la ñakki teggin ci jëflante té ba légui mbokk yi amna ci ay kër yo xamné goné gu fa joggé rek goné gu fa joggé ak fu mëna dem bu la rombé nga xamné ki kët ku ñar ndax nit buñ ko yaré dañ ko yar ci aw doxinam sax dañ ko yar ñu ko di yar yar ko ci waxinam yar ko ci jëfinam yar ko ci comportement manam nit ku yarou fimne bo xolé comportement da nga xamne ki ku yarou la kon goné gi bu féké da nga bëgg ëlëk bu maggé du am benn jafé jafé dang koy yar ci l'islam yar ko ci jikko yi nga xamantene mom la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yoron ngir bu magge mom mu meuna jariñ bopam waye jariñ am rewam waye jariñ nit penc ma nga xamantene fa la nek mo leen jariñ kon xamna mbok yi dañuy seddo yeen da inshallah res ci émission bi ku bëgg tabbi ci waxtaan rek man nga wota ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Ñu jël mbokk mi. Assalamualeykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ousmane Dongo ni na la.
0: Moy Ousmane ñu ngi lay ziaré.
1: Taqabbalallah yalla yor tu woni. Waxale amatu na solo.
0: Amin amin amin.
1: Mu melni ya nga waxtan ci ab yar ak jikko yofet.
0: Hi hi.
1: Amna solo lol.
0: Ndaysan.
1: Xamul la ngay bu baax ma la waxe. Bu joxe doom bu jang wala bu ñuy janglo
0: hi hi
1: da na na ñaar yépp mat
0: hi hi
1: bu jang bi manki da na jang ni way bu bu yor bi
0: hi hi dessa
1: da ko jang da ta ko yor bi
0: hi hi
1: way na bu bu la yor bi
0: hi hi
1: do ko jax
0: hi hi
1: da nga ta ko yor
0: hi hi
1: aw do jëf ni ko jang bi
0: hi hi
1: yar yar la jitt
0: hi hi
1: aw ndax jang jublo jël di lay tagale
0: hi hi
1: so jibe mom tarkal la way nak bo jubut
0: hi hi
1: jang dula yeng da
0: deug la
1: kon nak jikko ju rafet
0: ak
1: tebe ci yoon
0: hi hi
1: dafa am solo lol ma ngi lan lebu na ko yor yaatu ko sawar ko su
0: ko yaru
1: ab ya ko yaru yaatu
0: ko yaru yaatu
1: ko sawar am wursat
0: ndaysan
1: sey ma jaxare wone ab yar moy tax jeul nit ci suuf ci ko ci kaw
0: hi hi
1: yaadu ko moy tax ni wacce ni ci kaw ci tek ci suuf diko jax diko jox ayar
0: deug la
1: kon yar lu bax la
0: hi hi
1: ci wala ngi waxat na neena
0: hi hi
1: nar gor wajum adina ayirim
0: nar gor
1: wajum adina
0: hmm
1: ayirim
0: hmm
1: tegir moy tegga
0: hmm
1: kiss moy tarkaja
0: hmm
1: muñ moy labja
0: ndaysan
1: tabe moko yebal
0: ndaysan
1: nop moko wamat
0: ma sha Allah
1: ak njambar ko war
0: deug la
1: wa kon
0: hmm
1: yara tegi dafa solo lol
0: hmm
1: automat bu su bayiko sax
0: hmm
1: gis nga ni ngoy def
0: hmm
1: tax rek bëgg mu nek bi nga joxom mu yar lol
0: hmm
1: hmm dan ko sang jinde ko
0: hmm
1: sax man ke def dayam jom kep do pouriyes
0: ndaysan
1: ah ñu ko ci kep
0: hmm
1: do ko borom
0: ndaysan
1: ah te kilifa ñaare bo ko toge yu bala ñap
0: hmm
1: ako bi yar
0: hmm
1: do way wa tektere
0: hmm
1: bo ba joge dara lo ci wop
0: ndaysan
1: da lo duy
0: hmm
1: wali mom bo toy mom
0: hmm
1: comme ci yalla bo toy mom rek bo joge am am nga am nga lo am
0: deug la
1: lolu lu ko jara la ko jara jara
0: ndaysan ndaysan
1: ni wa nga tof ko ma sekk tay jere wax dara
0: hmm
1: xolaat sa bop
0: deug la
1: ma do wax ne bo ñaan yalla
0: hmm
1: bu la maye
0: hmm
1: war nga sant bay joy
0: hmm
1: ndax ñu tek
0: hmm
1: bu la muy
0: hmm
1: war nga am gacce te di nango jaamu yalla
0: hmm
1: te xamne ani agu ko fen dew ko fen
0: deug la
1: bo may yalla bu yalla maye
0: hmm
1: da content
0: deug la
1: way su la xane tam da nga nga gul wat
0: hmm
1: nak ñu ko da na wax ni bo la xey go taxawatu
0: hmm
1: adina nak alakhirah jak
0: hmm
1: sam so ngor sam su diine wor pen amite gi
0: deug la
1: don wa nga ku ci tay mom war su tax fa tay bo mu yoro do ci na wet wetel
0: deug la
1: wa way nak jaaxal ni gi suma jant bi
0: hmm
1: ak ko yaa la sim sa ko wor bo ko du ko ba
0: hmm
1: mo ro boro bari fetu wut
0: deug la de
1: aw e ko beug jaar
0: hmm
1: jaar fa jaar jaar u jaar am jaar way bu beug jaar jaar fa jaar
0: am jaar deug la
1: ni boko beug nang koy sax
0: deug la
1: kon ni ngeen leen ke bax
0: inshallah
1: yi so bi amal sa solo
0: ndaysan ndaysan
1: ni lay ni sunu xama ni ko ni bax
0: jeureuf
1: way ni so fay radio bi sun imam djum so am bousul arab djek sun dari ndjay
0: hmm
1: way ri parti nek mohammed fam
0: hmm
1: sama dom djoy ni ngoy bi nga bax mom
0: en
1: fois yo so
0: ni ngoy ziar bax
1: ni ngeen leen jani bu bax bax ni nak tele chef nana sama ko abdallah sallam wala kenen
0: seigne abdallah ki la seigne cheikh bey la
1: ah je dey wa je dey bëgg mur wa
0: ñam
1: buru buru man ko ni bax ni ñepp rek
0: ndaysan
1: kon soppé ñepp rek salatu wassalamu ala rasulullah
0: jere jeuf ba Ousmane Gaye wax dar mu wax dugum bi amna solo ma sha Allah ñu jël mbokk mi salam alaykum salam alaykum
2: salam alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: sam dongo mbay
0: ku bax ñu ngi lay ziar
2: ha wa jaare ki da Cheikh Mbacke Sarr
0: bay Cheikh Mbacke Sarr Mbacke
2: waaw
0: ah bay Cheikh Mbacke man def ne dama ñëw taw dara
2: ah yo da def li wolof di wax naan meexo ba ci meexo bu rum da sa émission té bi def ñu problème mom moy buntu bi de moy buntu bi
0: ndaysan
2: ngir ci mbinde sallallahu alayhi wasallam
0: sallallahu alayhi wasallam
2: way baam ko ci mom nga ko am
0: deug la
2: waye lolu nga wax day ak manki ci rew mi fin
0: ab yar
2: te kilifa gu baax da lan wax na yar ak tegg dañu mëna and waye bokkuñu ni ay yar ay ci da koy def
0: ay cër
2: moy yar teggin ay wax
0: deug la
2: kon mëna ñu and waye bokkuñu waye fimne nak li nga xamne mo leung rew mi nga xamne bool na li ëpp ci rew mi loolu mo leen tang moy ñakku bi yar ñakku tegg
0: deug la
2: liko waral lepp nak moy la kilifa denkon kilifa rew ne ko intellectual yu toll ni yeen rew mi fayal leen ngeen jang ba ñew su ngeen setané rew mu gis ci jiko yaq yi da ngeen ko layo lifa ko waxon koka sax mo tok ci radio wax ko nak leen ki mo ma waxon li
0: deug la
2: kon nak lolou olof do xana ngeen ko da bañ sa bañ jaxam lolé mo law di law ba ñinga xamné té ñoo féké won giddu won ci boba légui ay borom kër la
0: ndissam
2: magalé lolou nak ba né leñ roma ndak bi ci soufi jëlat lool kon lu nakaré di jënt la dama japp né nak li ñi wax ñi jang tuba def na éducation mo yaa kon buñ né éducation war nañu jangalé di yar jangale di yar mom lañu wara def waye bu fekké jangum kefe dong man di japp mané kilifa bi ñu wax né mom am jang rek ko soxalon mom de jang ak yar ci la néwon mom
0: deug la
2: o jang leen ci yaroko shaytané su mak nga yaxal fum dem taal ko
0: deug la
2: wax lo wax mu né andi la hadith ba ma indi lay té du defu jup du ko wax
0: andi lo lay
2: waaw
0: ndaysan
2: wax bobu dama koy wax diko waxat nañ moy tandi ko li ñuy wax diko sanni nga xamne dégg ci ngalaw fek ñu dégg diko ju yaxu yal nañ yalla mu fa ci nek ku jikom yaxu ta naka boko fete nan sangara fa ko tan
0: deug la
2: ndax ku nan sangara bu yagge da nga ji way ci ko yaxu borom day solo ba li dug nga seet ko xemem ko te bis bo dugge ci mom rek da nga mat sa baram
0: bo jaxaso mom
2: lolou nak mo fi ne gagne bo gisee dimbulante bi ñu wax ak solidarité bi ñu wax yoy yep mu ta dem lolou dag mo ci nit ndax baatu kiñaan bi ñu wax kiñaan danaka bo yarul amoy tegg rek mo lay yobbu ci lim
0: deug la xam nga iñan mi ngi joge ci ñetane
2: mu ngok
0: waaw nit nak
2: guñ koy nek kenn ko xamne ki la ngay yor deyatu la ba lu nit yor sax soko mané fokkar ci dang ko fokkar ci ko koy xam nga ne du defarum rew de defarum rew de
0: deug la
2: tawati na nak sun Touba Mbacke gi nga xamne nak ku xey ci wax ci lu tax Touba jëm ci kanam rek ngay wax
0: deug la
2: waye est ce wax di nu ronal deug waye di nu ronal deug def ci
0: deug la
2: Touba ci kanam mi day mi tax nga xamne lu bax boy tambul lu mu xew xew ci kanam la jëm neneen lu dul mom soy tambuli lu mu reey ci suuf la jëm
0: deug la
2: Touba ci kanam mi dama muy tambuli ah batay critique da du fi jog ndax tay do mu deg na lu mel non waye nak ñom nañ lay lessé na lañ leer ak kep ko xamne ci la ngay def yalla ak yeen ci señ Touba do nga tax ngay def lu mu sew dana mag ba rek bu ma sañu wax dana toll di magal ko waaj li ñu ne day man de damay ñaan kep ko xamne am nga dara nang koy def ci Touba ci kanam bi ndax le Seigne Abdallah waxon li dafa mata baye xel sama ñaan ak yeen ci Touba moy ni borom Touba bëgg Touba melni mu mel té lolu maama sammi wax na ko ci émission bay ma xam makka ge ngeen dim def bayiw ko non
0: dedet
2: kon liko defar moy yeen ak teggine ak diko ju rafet moko def ni kasaliko man na am fi itam nak ndax koka nak bu ñu sañu na wax nak tay sañ nañ ko sax nak koka rek da roy ba am di mo kon nan delo suwat xali ni mako waxe ay julit lañu ay talibé lañu ay gor lañu señ tuwa defal ni lo xamné li le señ fall da nga ko kudul len amu kudul len amo señ tuwa kon nak buñ defalé lo xamné aduna bepp xam lañ ni nak tuwa rek fi nek war na no gor gor nak seddi lu sunu xol baña doxé nak li man nga def defal mu no def waxal ba ku meuna def def bu meunut li ngay def li ñi def na la naqari ba xal naqal la xaru legi nak lool yeb da mel dañ ko bandone ñi meuna def def ñu ñi wara wax ñi meuna def waxu ñu ñi nga wax war dañu da leena wara naqari ñu naqar lo koy da mel ni bandex lañ ko def lool nak wax nañu seta sun bop
0: bëggul
2: waxna ko ci beccëk rek ci yoon sa faay
0: mëna
2: la birenté gi wax ak dimbulenté gi baax ci yépp ci magal gi ci berné do ngula yam
0: deug la
2: berné yi nga xamné xamuñu ko ni ngi koy def
0: ni ngi koy def
2: rek ci la baax gi
0: maru
2: waaw xamna ñoo xamné buñ la woon né doola pla bu si né fam yek ak yu yandal di dem wallahi amna ñoo xamné buñ la ciéssu sax
0: deug la
2: kon baax ak moy berne li ñu topp ta buñ ko jox mu yaq fofu dong la nañ defaraat jikko yi gor gor lu wat ndukal la serigne touba mi nga xamne ne mo defal kenn amut dañuy wax ne manam niko señ bi wax rek suñu taw wax moy dekk giñ dekk touba
0: deug la
2: waye wallahi bari na ko dekk touba ko xamne ci nit nga ci xass geej ge yam ci tenk mo la gën nit mo ko gënë do ak talib mo gën jikko mo la gëna bëgg touba bi jëm ci kanam cëre yam bay sant Allah baax baax ene so bi twarkal
0: jere def nga sant jere def bay cheikh sar don addo fele ci mbacke bawal momi dugam amna solo machallah 33 976 0909 33 976 0909 mo tax seigne bay jaxate waxon mo xam du am solo da am ab yaral am ab yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw waye ñakku bi yaray tax ñu teggé nit ca kaw diko ciow mbokk yi yar lu am solo la bay cheikh sar mi genn legi leral digënté yar ak teggine ñu genn bokk assalamu alaykum assalamu alaykum mbokk mo mu genn xamna na jema touté leral na digënté yar ak teggine ñu nuy bu baaxa baax señ mohammed fam señ dali ndjay mbolem auditeur yi nga xamanteni ñu ngi bayyi radio ak ñu bayyi xar radio bi ñu leen di nuy bu baaxa baax te di leen ñaanal comme melni mbokk yi ab yar ay cër lañuy yar ak ay teggine muy jëf nit ki bu fekke dañ ko yar mu am ab yar ami teggine dana mëna jaxaso ñepp te kep ku jaxaso ak momit ndariñ rek ngay jël ci mom waye bu fekke na yow yaro da nga xontu niko nit ñi di defé légui nga xam na yow xalé bi mom xontu rek nga koy def manam lekkal nanal solul nelawal waye defaro jikom nan lañuy defare jikoy xalé fimne amna ci ay kilifa yo xamne leg da nga dañuy yonni seen dom wala seen gona go xamne ñokoy lif mu dem ba ñew ñu mu jox leen wéccet ñu nako tel ma wéccet tel ma wéccet bi ñu jël mbokk mi salam aleikum
3: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: ku baax ñu lay ziar
3: ndongo may ngay ziar bu baax
0: ngay delo ziar baax baax
3: ya yang ci jam
0: waaw ma ngoy bëgg de
3: na ci le xamna ndongo bu ñu wax cheikh murtala job
0: ah ah cheikh murtala job
3: ah ñu ziar baax
0: ngay delo ziar baax baax
3: li taxo jotaay bi baax ak
0: ndessant
3: da na kaddu yi
0: ndessant ndessant
3: amna solo lool la
0: ma sha Allah ma sha Allah
3: I am sorry. Dëkk mi FM ñaati yoon na seen bi add am ay téré yu ñu téré ci dëkk bi téewul ba légui naw yi ñu ngi jëmmal téré yoy ko di téré ci dëkk bi kon ana yar bi la yar bi ñox daal rek day bari ño xamne lay melni doom jëmb ji daal lañu gëna yitté wo ci xel mi ak roo
0: ay xont rek
3: moy moy loolu daal dañu melni ko yor tax ni ñu def bayima daal nga xam dañ koy ñu fexé bam
0: yafal ko
3: ma yafal ko daal waaw yafal non lañu ñu ah ta bekk na ab yar moy li ëpp solo
0: ndaysan
3: ah moy ab yar ay li am solo do ko amé am nga solo mu am
0: amu solo ku wéru wut yëmbu
3: loolu suñu mom suñu bay lay wax né am ci li fay li am solo bok amé am nga solo bok amul
0: amo
3: solo ku wéru yëmbo waye yar itam mom la démé am
0: kilifa bi mo yar bi
3: ndax day wax am yar la né ci waji ba jak lo jak jak te yow yeru wo duké la gën fop te ku bon nga ko sew
0: la ilaha illallah
3: ah kon ñu fokk nit ñi ñu boole yar leen yar bo moy tax ñu am ay téggu moy yar ci yar la téggu di juddo ba ki ñu rul du mëna ami téggu ñu ko suñu do war naan ñaari mëna ñu and way bokku way il faut yar bo jitu lay yaru kay yi tamit ñun ñi legi dañu yakamti dañu ngel nak dañu def toba xal
0: ba ma sulli
3: xale yi ñi ni yakamti ñi nit te tele tek ci mbedd bi ñi tek ci dinaawi auto wala ñi tek ci dinaawi salet ba nga xamne yar dooro na am ci ñom bay ko ñu mëna jax so yar bo duñ ko def ci ñom bu nga defé nak genn ni ñu ci mbedd mu jax so ma wara tuddu sey nopp da ngay deg gepp ci mbedd da ngay deg kaddu yo xamne da ngay japp ni ñu ko gëna wara mëna waxe
0: da ngay tit
3: rawat na diko wax ko mata jur
0: boko deggé kay da ngay tit
3: leg nak yoyu kon man war nañu bayyi wat xel ndaw ñu leen yalla jox ndax nit kat ku ne war nga fonk sa koutay ci lay wut ëllë war nga ko war nga ko bayyi ba war nga ko bayyi te lim koy bayyi li gën ci bu ngoy bayyi moy yar ginaaw ba ko jangale ca yar ko ba tax bu ëllëgé bu la gisu di dem yar bobé ak jangal momé gëna ko mëna tek ci yoon
0: dëgg la
3: waye ñu ci bari daal leen man daal mom fexé ba rayanté ba am kër lool kër bu baax rayanté dañ jabot di lek man ko su di tedd fu baax
0: yoy daal naan di connecté wu def lepp
3: ah bu non la kon war na ko bay war xel bu baax ma ngi lay sant bu baax nak di rafet li jotay bi
0: amna solo ma sha Allah
3: ko tej bu bari na lool
0: jërëjëf jërëjëf
3: wala sa mbokum salim cheikh mustafa djé ñu leen daam
0: ci wa wa wa cheikh mustafa
3: assalamu
0: alaykum wa rahmatullahi jerejef cheikh mohammed murtada djog momo nek fi ci touba ndam dal alim khabir nek mudi ifida ñu koy ziar bax mbok momo dafa melni gennat na cheikh murtada waxna lu am solo ci gona yi nga xamne dañ leen di jé téla xon ci tek leen ci ginnaw auto yi wala ginnaw charité wala ginnaw gi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
0: ah sama ndati ge
3: ay seigne donga
0: ngi ziar
3: ngi ziar ba bay
0: moy nga am jam
3: ngi sant bu baax tabarakallah
0: alhamdullah am sun borom yaatal lol
3: nek choore yi magal gi
0: ngi sant bu baax machallah
3: seigne mutaha
0: mutaha da melni choone dañ ko baye
3: ngi tege go la xol choone yi ko baye go
0: ah ne no choone yi ko baye go de tay do lo
3: ko nañ japp lol rek
0: ah
3: alhamdullilah ñu ngi rafet bu baax liggéey bi
0: ndaysan ndaysan jërëjëf
3: ñu sant yàlla ci màggal gi ñu jugee ñaan def luñ ci ñaan yàlla ko suñu borom nag
0: amin amin amin amin
3: ñu taxoon sëñ bi woote ko te ñuy jëf ko ci
4: ana ko borom bis bi nangoo
0: amin
4: ñi waxtane lu mata waxtane
0: ndeesam
4: te ma japp na señ bi sax li tax wote magal bi buñ ci jugge ñeexintal yam wara def ci ñun ab yar ci la wara bok
0: dëgg lu
4: ndax magal gi amul len lu ci nit def lo xamne nit bu amatu yar muñ ci jëf lu muy jariñoo magal gi motax ab yar mom man damay wax ne fi doone day gëna jafé ndax yar way yi jafé na ndax ab yar way mom da wara sori biiru dëkk
0: da wara sori buntu kër
4: waaw da wara sori biiru dëkk
0: biiru dëkk
4: moy xam nga jamono gone yi ngay donga yi ngay gis ci mbedd bi ñu leen yar lo meuna def ci ñom buñu gënné luy tax la nga defon ci ñom deñ mu ngi mbedd da yomb lool dëkk ba nak gone da da nexo xamna télé ak jigen ak yi xew daaw ko tek bëgg moy tax la nga bëgg def ci mom mu def ko nga def ci mom boko ci defé bam yegg fam wala yegg bu gënné ko ne lay mëna jaxaso waye mbolé ñu yaq ab yar rek dafa ne ci biir kër yi dafa ñoo jégué bu dé ci kër yi télé yaangi fi télé yi la cey nek mëno ko contrôler gona ye ñoo yor commande ñoy xol fo len sopp ñu sétal ko bu dé wifi bi mi ngi fi wifi bi seen téléphone lañ yor yow mi fi indi wifi bi sax ñoo la gëna xam code wifi bi
0: deug la
4: nga xamne ñoy cey defu code ñom ngay jox bo bëgge xolaté ñu defal la ba do xolaté am nga lu ko gëna graw wifi bi jang rek señ bi lolou lu graw la señ bi nga xamne yow gona yi da naka yow li ngay indi ci kër gi ya ko jënd waye gona yéne ko gëna maîtriser
0: non lu koy gëna maîtriser de téléphone yi ñu gëna maîtriser ñu gëna
4: maîtriser ngay sang ngay vocal nit wala nga def sa téléphone lo xamne ñom ñokoy
0: dindi ñokoy dindi man kay sama buntu kër dafa am ay dongo daara yo xamanteni toujours fa lañuy tok di connecté wu nga xamne seen daara da jëllok man woor na mané daara wifi ba ag na ko waye daw sëriñ daara bay tax ñu ñew ba fofu ñu laqatu
4: légui xol légui yow gona guy jang ne ci daara lo yoro telephone bay ne ci kotu jamur wifi jam
0: waaw
4: luñ fay def ku ñuy waxal ci luñ ne
0: da no
4: waaw mo tax yi dafa xodde
0: kay da no mu fay
4: kone ñoo gis na nonu nga leen gis ñu groupe bo ne ci bokko am ci ñoo xam ci carte gi la ne
0: waaw ci nar bi
4: waaw kay ci waaw
0: nar mom nar yeru kul
4: waaw legi am ci ñoo xam ci reñu am xaliss donc nga bo xane day business da ci daara ji nan day business xam nga ne koku bay bo jël ko ci daara ji xam nga ne koku da nga bëggono def ci mom xam nga ne mom boko ci bëggee def da nga ay chance ko
0: pay jël ko ci daara ji wala la suppi yow
4: waaw kay waaw bala mu la influencer ci limi def yu baax ne xam nga lool xam nga li xam nga ni wax tan loolu gëna graw ndax do nga ba xamne day muju soppi am serigne daara
0: waaw
4: yobbu ko ci lam ne mom nga xamne da ko serigne daara bo woro yobbu mom mo dessout na serigne daara
0: waaw jele go ci informer yobbu ko ci
4: formel waaw wala ko ne ko li mo xew xam nga dem na serigne daara yo xamne yobbu ko xew ñoomit
0: yobbu ñu ko
4: def waaw ah li gore yi def dara ni umpu mo tax dañ bëgg def ci mom may jafé
0: amna ñoo xamne mag ñoomay
4: waaw legi nak gonay dañ lay gëna ñaw dañ lay gëna yaw legi bo deppout ak jamono pour nga bëgg def ci ñom dara day jafé
0: iman nakay
4: motax ab yar day gëna jafé day gëna tum ranké bu amul nak mom penc mi du lijeentiko
0: mu ngoy doono
4: ndax bo gëné ci mbedd mi borom auto yi ni ñi def ñaari auto yu dajé ki ne duma jam ki waaw yi dagantay sagane ci magi jëm ay muskala baye ak ndewo seen kër lolou ñak yar kep mo koy waral
0: deug la
4: ma ngi tu bu baax jërëjëf
0: bay jërëjëf jërëjëf moy doon suñu dernier auditeur di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jamm di leen jox dig dajé talata bi di ñëw ci waxtu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
5: barakatuh dama rustarah ma jog sant ban bat ngir moma may lutaxel dajo nak lutaxel dajul
6: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
7: ñu ni kep ku deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: andando ak serigne muntaka mbay
7: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu bismillah
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa am fura lay barakaati doona dur wali siwa yakufa kullu ma yadur
6: di waxtaan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dëncante ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKBF seug bi tan
2: xabaat bi nam bu baax
9: ndaysan ndaysan
4: yo ga yere ci
9: waaw
4: mom da nga defé
2: ci ko xabé rek nopul waye li fess ñong koy natable tourno yam
6: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909
7: kon xamna li ci kiyon moy jema xam mo len war sen digënté ak sen borom kër su ko défé borom kër yi am yërmëna ci ñom yërmëna ji dina tax nekk gi nekk lo xamantene lu ki la
6: li ci kër gi
4: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
7: dëgg la assalamu alaykum
10: wa alaykum salaam warno matroy kay
7: dëgg la
10: ci dëggu ak dëggal ak diiné jo xamné dara do ko
7: señ bi ñu ngi lay ziar bax
6: fi li ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jott 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
4: di xara ba
9: ñi la dara ja
4: waxtani set na suñu xol lol
5: tekay sel selire ak bek kana wepp far yow na tam xel di dal
11: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
12: bismillah yasim sami allah qad ibtada'tu bi nasmi duri allah bismillah yasim Sami Allah qad tabat bin nasi duri Allah duri ni diw jira dal mustafa wa umma rawa mawli daw muqtar ya Allah khibali ma rasulillah wastami'u wa anshidu ya mala li nabi Allah deug len taxaw deug lu li may wax muhammadana min mawlidil harbi manshur ya Allah mawlid daaye reser lay way fi wala fa ndax yeen mi jey li nga am man na yeena damay xamal gaay da mawlid lu doon sawar ndax yalla fuñ tolluna yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xam xam ki lu tax tag yonem wa mu yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bu xam ko kayla dana foy turi mamam ma qariqib amujisat mumdade bo bayna min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharqusa nasm fil manshur la wal mawdul duri wal bari la jakway walat manawi wal barshan ji la mira may kasey ñow fi kabeedu fa ñow mata ma bolate ci mawlid ya allah muhammadul khairu khalqil ay fi yabadil ya allah usalli halayi dahra ya allah
7: ikabeef
12: muhammadun khairu khalqil ay fi yabadil ya allah usalli halayi dahra ya allah law ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman ya allah had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala samaa'un ma'al amlaki yana wala jinanun wala naru jayni wala asun wa fursun ma'al anhari yana wala nujumun wala shamsun wala khamarun wala zabun ma'al amtari yana wala jibalun ولا بر ولا سجر ولا رياء يكيزني الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن والانس ولا الجار يا الله فالكون من نوره رحمن او جبر لو واو ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من انوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من غيوم منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسير زير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوت عقدة الأنهار لو يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوت عقدة الأنوار لو يا رب يا فن بجاه المصطفى كرما واستروا بي في داري لو واخر نظر يا المصطفى كرما دار دار في مسجد من جاء وصل يا نبي تسليم حبيبي وغيره بي ريان يا الله لما أراد إلى أولى شمالكنا فجل نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرته زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لير من ثم فما لبن من جامع بوي سبال فيلو يمن كي وان غاسلا بن دم مو جريا تي نيري هبن كي سدم جيلو مو بن لير جا تي كيرا يلوس لكو دف نلو جمال مثالو فيلو سبال نفوك جروم يعرفو كي جنني بات شكو غرب بإسم الله يلو بري الله جوكو فمر آتو هيا إمو يور دليل جسيتو دبس بابان فيلو باكين بدل سجود نير كال سبيل تغاو جروم يون ندوغل فدولي يلو جرومي كلي موتا دي سورين منابس ني موم لك كالكي روروك يلو من نور رب الورا أنوارو كلتك حبل القرائق في المري يلو أنوار سابه من نوري كل غد وعلم بيا وجميع رسلي الله ليرم قجامنا ليرم ربه دكور رمد بخمسين ألف هام يا الله ليرم قجامنا ليرم ربه دكور رمد بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل ليري ويجب نور نجام ليرم رسول الله يا الله تافو وتافو بإذن الله نفضنا صدان خالق هذا نور يا الله نور دور ألف ألف هامي ما نكفر بالحمد والشكر وتسبيح يا الله ويا الله خول لير قمو يلغفر بنيك بسق بتوق توق هياء نرو يا الله ننم تتوق نجيكوي بابا كرومر عثمان شم هلهم وما يا الله برجل بن داك توقن يا يوان كلاسل ملاك يا هرست كرشي يا الله والانبياء وجميل سوى الكرماء والعوي والخلم المغوص يا الله برجل ما حل من قوجي بن المجيكم ما كانوا أو سيكوه مدر يا الله مناكو من أنا لله جك بن دبير يا ربي يا خالق الأشياء يا الله مناكو أن لا إله لا شريك له إلا الإله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في أبد سلامي إله خلق يا الله بيا الله تجي رسول الله مدنا مكي بغر دلي سجود فوق يا الله سجود نتي ميلا فوق يا ما سجود مدى المهمد أخيتم يا الله مبين بهجنا أخي والمري يا مير والنور والدور والملدان يا الله تبين بجانا ما أتنور ولي يا مير أكي شاكيد يا أجانا يا الله يا لعنة هل من بوجه بنرد ما بر مركل مقومة قول الحسن يا الله نال ما كل مصطفى يا خاتم مسلمة

وسلي النبي تسليمٍ

السجر إلا الله السجر

Aquaman!

gaay maa ngi dee di sant yàlla tey muslu lépp lu xaram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin naa sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yiñ xewal ci sun bii xarnu ngir fàtte nañ Cheikh Bamba ak Mame Thierno góor ak jigéen ñëpp nga jëm Dakaru ànd nañ ñu bon ña fàtte Touba ak Daru di wuti xaalis ak waroomi métte fàtte borom diine te fàtte gàcce ku ci deful jàng liggéey ak julli mu di sa métte bis ba duñ la jàllee Cheikh Bamba noonu na jamonoy Belesa lu judd gannaawam di roy Iblisa muy góor la muy jigéen la war nay tuubi ci sun borom te naa ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko romb dootul yaatu ngir ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko romb dootul yaatu tubtu ilallahi wa lirrasuli man réccu naa lépp balañ maa suuli moo tax ma jóg di way di waaree dékke ngir xarnu bi xéewal yi man naa sànke samaytuha wasiyatan niswaani wa kulli xaabinin min assubbaani xam naa du tax sax ndaw ñu bon ñi waaru waaye du tee may waare ngir jànnaaru ngir ga li may bon bon gisoon naa Bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonneen ba sëriñ ma Marja moo ma wayloo way wii di laa soloy jigéen ña xaw ma lay wii kon nag danaa wax ba samay xibaar siiw bañ xam ne bëgg naa lu baax lu baax néew ab xaj bu mat kenn mënu koo teree bëw ku tab bi tool borom mu naa la mbéw mbéw kuruur ci lislaami sëriñ Touba gi wala nga bañ alhaaji mbaa juma gi saa bu ngeen déggee mu wax baatub alhaaji rek alhaaji Mahamadul Fadal li ci jublu dana leer si biir tére bi kuruur ci lislaami sëriñ Touba gi wala nga bañ alhaaji mbaa juma gi ñeem góor la ñeem jigéen la maa lay xiiru matt la bëw la ba ca fuuta tooro aadana leeru jigéen duy manni ci rek lees ak beer di ànd ak bànni aadana leeru jigéen duy manni ci rek lees ak beer di ànd ak bànni suy naan ci beer bay bëgg a jóg ne làcce jëhan na maa ngi koy xaaru moo raw sàcce aadana leeru jigéeni garbu kër gu mu nekk soppi leen ay kalbu góor ñaag jigéen ñi ñëpp lay caaxaanloo te ku mu wéetal bëgg laa saay saayloo góor gu dëgganteeg moom i tànk yàqule ku lekk aw ñamam xisaab ja tex la góor gu ko wattuwul da ngeen dem naari yowmal qiyaamati du ngeen fa jaari Cheikh Bamba noonu na soxna Fati Kuura waxal borom metteel yi nañ tuub góor ya seen naa metteel yi bari fi niiraani ku wattuwul góor ña du dem jinaani mu ne ko ndax seenoo waroo mi kaalaa ngir di ko kekkantoo di xiini xaalaa mu ne ko koo fasiyeen ci doomi aadamaa waroom metteel yaa ko dugal jahannamaa la dale aadama ba fii ci duniyaa mbir yu fi xew jigéen a dem bon bon yaa yonneen ya ak sahaaba yaag la daar ya wali yi yaag booleen ña fentoon ngir ya lu ma sa xew ci seen diggante ñooma kenn mënu leen na te du yàqu ñooma pexem jigéen a raw pexem seytaani yàllaa ko wax ci alquran giñ naa ne pexem jigéen a raw pexem seytaane yàllaa ko wax ci alquran giñ naa ne qaala allahu taala inna kayda kunna azimun inna kayda seytaani kaana daxifan yow mii di sàkku dénk ngir yonneen ba ci yoonu diine gi ci yoonu Bamba danaa la dénk tey saa bopp ak bépp saadix bu ma jox am nopp xamuma dara dara fil asmaani jànguma la wal du ma fóoree saan yi waaye danaa la wax la yonneen bëggoon ak la mu bañ ci alquran dajekkul wa maa ateekumul rasulu faxusoo wa maa naheekum anu fantahonusoo ataa muroo na naasa bil mbiri la wax kuy dig la war naa njëkke boppam soog a wax qaala allahu taala ataa muroo na naasa bil mbiri wa tansawna anfusakum ilal aaya ma njëkk laa wax waxi seyxi Bamba soog laa waxal la yónni woon yonneen ba ma njëkk laa wax waxi seyxi Bamba soog laa waxal la yónni woon yonneen ba laa taqrabu zina wala al muqaddama li waji baaqin xooroxoo muazama wattani bil qultata wal mubaasara li aj nabiyatin ma al munaasara innal ajaaniba ladal awtaani wa gayriha abaa'inu seytaani ijal tasawujan makaana qurbi li aj nabiyatin tafus bil qurbi naa il ajaaniba rumi tasawujaa aw jamminaan sabrakatum falni wajaa li ma la wax mu na wiru sudóori ca la ko wax moo tax ma faf ko doore ma wala fal ko ndax ku déggul yaaram xam la mu wax ngir bàmbareeke yaaram bul jege kuy njaaloo te bul nobante bul laale bul xoolante bul fóonante bul jaxasoo ku la lewul bul bomboo dawal bu baax sori ko ak lam lamboo baalu ko mooy ngeen ànd dem niiraanaa kenn dootu leen mën a dugal jinaanaa jigéen dafay pétt ngëluk seytaane moom lay rëbbeew góor yóbbu leen niiraani moo tax ma naa la sori leen te daw a daw ci dëkk muñ ba yàlla jox la ku la lew déglul ma dellu wax la lay cosaani
li lepp lepp moy minar rahmani.

0: dana la wax la delé won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dalé won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñëkkon adama ak iblisa ba tax malaaka ñew di yeb suusa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji na ñu dik bi jam bala yabal ñeneen bu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullahi la mujjé yonni ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama li daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama li daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'il kazaka asrafin wa asra'in ñu and ñu fi suuf jëmbelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe ko na suuf joy lola ngir yeeram lu ba gaña delo asamaaw tawat lu bu yalla delu yonni asra'in mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asra'il yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'il muy malakul mawti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ca geejje yek ca dojja dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaka ya len dur ba wessu beex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la bo ba ca gannaaw nakaru malaka ya ko japp andi asamaaw won ko malaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka yey sabb di junni sabbal mu ñew xawé ku jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess ko mom dong kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñu ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara mo dom ji juddoy gor ki le di saqara malaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gawa ji sansrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu mu dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko su fi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjo na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko muti kérok ba bur yalla tene mam adama ñi fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruh na ujudo ni adama fa sajadu iblisu na lank nama mu def ci ruh na ujudo ni adama fa sajadu iblisu na lank nama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama gudi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñi sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ji ne nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najina min ash-shaytani wa jawratil jirani was sultani bu yalla kérok ba mu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tur dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekko nu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu law akhmalaka ya dolli ca mala ta'lamuna la ya yalla ni len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mud la ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin ba am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adam
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam
2: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
1: radio UCAP FM bonjour
4: yene ngi diglu
1: UKB FM la radio citoyenne 103.5
4: ci kanam doti xibaari
2: UKB FM 103.5
5: xibaar ci UKB FM 103.5

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéen ngi déglu radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Témir ak ñet ci tombe juroom. Ci kanam tuti xibaari. Ikap FM. Ikap FM 103.5. Ikap FM.
0: UKB FM, Xibari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
2: Djuroom ñetti waxtu ci guddii jot na ci Baghdad Gedek Soura di ay gox yu ne ci Touba xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fas leen ko faram faccel dinañ wax ci commissariat bu yees bi ñu doon tijji fii ci Touba ci njiital kilé di jëriñ ji ñu denk walu biir réew mi. Di maxtar si la loolu nag ñu ko doon amal ci teewaayu ay kilifa yu takko mu yëkkati fa ay kilifa yi fa teewoon incha allah dinañ ci ñëw ci biir jotaay xibaar yi. Dinañu wax itam lu jëm ci wàllu liggéey bu tout liggéey bu Serigne Moundakha Bachirou Mbacke mi xalif général démb lu dénk Touba ca kanam mooy assainir université bu yees bi. Loolu nag door nañu liggéey ba doon daane ay yu ci bari yu fa ne ngir mën a commencé liggéey ba loolu nag ingénieur yi ak ñu fa teewoon yëkkati ca ay kàddu Serigne Mamor Mbacke mi président bi itam yëkkati ca ay kàddu dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Dinañu wax itam ba tey ci lu jëm ci wàllu màggal gi ak mbareet bi ñu nemmeeku ci dëkk bi. Loolu nag waa Sonager ne dinañ ci jël ay matukaay yi jamono ji ñu ne yokk nañu seen effectif lépp rek ngir jële fi mbareet bi dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Dinañu wax itam ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe màggal gi ak ndox mu manqué mi. Loolu nag waa Mbacke di yëglu ne ñoom nag kenn ëppul leen ci jafe-jafe ndax daanaka bi màggal gi jub seeg léegi amuñu ndox. Loolu nag kenn ca ñoom di Matar Ndiaye mi secrétaire général taxaw askan bi ay kàddoom dinañu ko teewlu ci biir jotaayu xibaar yi. Barki démb di màggal gi jamono jee nag fu ci bari muy may marché yi ne fi la ci dëkk bi ñu gis ne xaw na jën yi daanaka taxu koo bëri. Loolu nag léegi Modou Gaye mi jiite ñuy détaillé jën yi fi la ci Touba ne li ko waral mooy dañoo amul fu ñu ko denc. loolu waral bu oto yi jugewul Dakar ñëw fi rek bu xatee da ciy feeñ. loolu dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. ñiy yëngu ci wàllu jaay ak jëndum xar ak nag ñu ne nag seenu liggéey dox na lool waaye nag leen xaw a metti mooy ak ñàkk kaaraange lañ doon liggéey. loolu nag ñu ne jot na sëkk ñu boole leen nag ci organisation màggal gi di waxtaan ak ñoom ci CDD ak CRD su ko defee ñuy wax seen i jafe-jafe dinañ ci ñëw kenn ku ci yëkkati ay kàddu di ilo baax ci biir jotaayu xibaar yi. mbokk lii lañ am yéene àgg leen ko ci xibaar nes gis ñu ñëw gën ci ni mu gën a yaatu.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
2: Abdoulat Sall ne ci machine bi, Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi, mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo fi ci Ndam. ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fippit foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunfm.com ba tey it mën ngeen ñoo teewlu ci Play Store boo leen bësee ICAP xibaaru guddi gi.
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
1: radio
3: ICAP FM
1: fii ci Touba Ndam.
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ICAP FM rek moo ma ci doy
1: 103.5.
2: ab commissariat police bu yees lañ doon dallu démb moom lañ doon dalloo démb fii ci dëkk bi ba cérémonie officielle ba jeexee la fa Mohamedou Makhtar Cissé mi jëruñ ji dénk wàllu biir réew mi jóge dem foofee ci teewaayu kilifa yu takko-takku mu ne nag lii dañu ko fee def ngir gën a jàppale askanu te itam Touba taw feex lu mel ni yàlla na fa lool ndax rek lii seen mébét moom nguur gi ñooy fexe ba képp ku rek ne fii ci biir réew mi rawatina fi la ci Touba sam xel dal te police nationale tam nga gis ci sa bopp bu baax a baax. Mohamedou Makhtar Cissé di jëruñ ji dénk wàllu biir réew mi ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko.
4: police national la sant bopp su santee national nag day wane ni police seen police la police askan wi la moo tax mu tudd police national comme seen police la nag jaadu na suñu xewlee ngeen taxaw ci wane ko te sëriñ bi yebal délégation bu mat délégation njabootu sëñ Sidi Mukhtar Mbacke gi ràññeeku ci lool ndax chef de village bi fii dëkkal la chef de village bi xaadim ci njabootam ànd ak ñu mu war a àndal Cheikh Barala di seen kilifa waaye dañoo fekk fi seen yeneen kilifa ndax sëñ Moustapha bu Alhaji Baara agsi na dégg naa nu tudd bi Sëriñ Abo ñu ma jàppoon ñi seen tour parce que jox lu ma gis ñu jéggal ma su ma paree léegi naa leen nuyu ñoom ñëpp waaye ñoom ñëpp luñ leen di gërëm seen sant di rafet seen teewaay di yóbbante sëñ Koso mi nga xam ne moom la sëriñ bi yebal mu gunge nu suba ba léegi yow nëbal dëgg ci xalifa bi ni ko lu mu def di police nationale rafetlu na ko ci sama tour ci touru directeur général de la police mi nga xam ne gis naa ni seeti na ko barki démb loolu aussi muy démarche de proximité bu rafet ndax su fekkee wóolu nunu yoon bi wóolu loi bi wóolu force bu mu am bi waru ñu ragal jaxato population yi ndax bu ñu téré su liggéey bi joté rek mu def ko ñu ko wara def donc démarche bobu démarche sociale démarche d'ouverture bobu du yak dara ci rigueur bu police wara andal du téré lu de ngeen mëna garder la distance critique nécessaire pour def liggéey bi ngeen wara def mais rew mi non la bindo il faut kilifa aduna yi kilifa nguur gi ala kulli hal li anda kilifa diine pour ñu bokk tabax sénégal bu mucc ayib di nuyu maire bi comme numa ko waxe légui abdoullah hatka way di beral ñu chef de village bi du frère khadim mbake waxna ko di sante di gëreum gouverneur préfet ak sous préfet serigne muntaha gëreum na len donc man damay yok sama gëreum ci gëreumam rek nak tay ci dessu mbake lu nek waye gëreumam do yoon beral ñu ak gëreum sama xarit ak sama collègue abdoullah ndjay ak samba djouf nga ni suba ba légui ñi ngi bayyi sen yitté and ak man ci cérémonie officielle gungé ma ñu joggé ko ñu and ak man ñu ziar serigne bi jëgé fa ñëw and ak man ubbi commissariat bi wané ñom doomu touba ñun wayé wané ñun ñom ñom étam ay c'est des enfants de la république c'est des serviteurs de la république c'est des serviteurs de l'état tour bobu ñu ci ñëw tok fi and ak ñun ak xarit yi ak soppi di jéxalé sante bé gërëm bi directeur général police diko féliciter ci jëfin bi rafet na baax na féliciter le directeur de la sécurité publique ak commissaire yé officier yi sous officier agent de police ñep dañ di rafetlu sen taxaway waxna ko sank ci suba da fa fekk li ngeen taxaw rek doyul ndax sénégalais yi am na ñu jakkare ci sen insécurité te yeen ñeena war dalal sen xel ci sen taxaway bu ma seut ma wax sank ni dañ leen ci accompagner dañ leen ci gungé fu ñu ci war ag yépp dañ ci ag ak yeen ndax ñun ñepp réew bi mo ñu tim ñun ñepp ci loi lu ñu teunk te fa suñu yeene def mu genn loi bi mais lepp lu wa maye du ci fa suñu yeene bayyi dara pour protéger sénégalais ci sen jëm bop mais également ci sen alam comme nima ko waxe sank sénégalais ñom ñoo wara nelaw ba yandor mais ñun waru ñu xawa gëmëndu sax bay nelaw waxuma nak di yandor donc ngeen gëna doon di taxaway bi lu mu laaj ci ak dan ci taxaway bi yeen ma ngi ci liggéey ak directeur général de la police ma ngi ci liggéey ak le ministre des finances ma ngi ci liggéey ak nima bokkal gouvernement yépp pour lepp lu ñu wara am ci jumtukaay ak taxaway bu jëm ci police lu koy dolel su ko defé ñu am ko ngeen gëna mëna taxaw pour gëna mëna sécuriser sénégalais amul métier bu gëna nobul bi ngeen di def amul métier bu gëna baax ndax yeen nga ar yeen nga yir té donc lolu su dul won liggéey bi ngeen def jaamu yalla ko bu baax la yeen ñepp ngeen xamé ko non diko ci def ñu neen ci sante leen gëreum
2: kokoy mohamadou mohtar cissé moy jëruñ ji ñu denk walum bi réew mi maire touba di abdoulat ka ma nga won fa momit yëkëti na ci ay cadeau rafetlu dallo gogu ñu dallo commissariat bi delsi na itam li fi nekk ci ay police te nguur gi ya def nako fi waye tamit sakku ci kilifa ngir ñu gëna taxaw jappale leen ci effectif ak itam manam logistique ndax neena tamit lu poste yi bari bari ak police yi buñu leen jappale wul ci ay déplacement ak ngeen ñu bari loolu dina yuddu ay jafé jafé ci dëkk bi ndax dëkk bi day mag mom maire touba abdoulat ka ay cadeau ñaan na do téwlu ko
5: le 4e poste commissariat de Touba mais ñu dina xaar ci mëne parce que dëkk bi juroom ñu dëgg le poste wala juroom ya ma nga ci initiative mo ko dama la ñu ci dund mo ko ci la ko leer yeen ci bo ay wa ngeen mo ñett poste la ñu dama do supplémentaire ak cap de gouvernement ma defal mo ko ci leer ko leer dañu la jox jëlé la jëmë ni bi dañu la ci ngeen ta le renforcer sécurité bi bu ñu renforcé poste bi ba paré ñu renforcé logistique bi ak effectif bi ñu ko ñu ko ñëwé bu ñu ubbi ko ko bi ak dama tuddi 193 éléments mo ubbi ak actuellement ba ñu ka la ñu do ko ñu nekk ci dëkk bi ñu ko té 93 bëri sama taw ñu mbacké la ñu wala do ñëra mo ko ñu ci yow xalaat ko dama lay defé bi ak ñaar ñu def sama lëri dëkk bi di dem ba nekk ak bi ñu indi ci tay da bu ci defo rek ak tata ñu ko rek sama mo ko bi kon dama la bobu ak legi ak ko fukki ak juroom ñaar wala fukki ak juroom ñaar kon ñu wara xamal ñu ñu la ko jammar la am nga boyo mo autorité da fay am ñaar ñu ko dimbal mo effectif ak logistique su ko mo fele da na dama xere ak ñu jëlu su ko mo fele da na dama jaxal ak ñu jëlu ñaar yow da fekke na mayto bi mo ngi mu karal karal ak ñu jambar jambar donc su do na dafa lol ñu mëna assuré seen seen ñi nga xamné moom dañ wara assuré té kenn ku ci nek moy police seen le police dafa yaatu dafa fétalé ci nek ni seen ñu tanu mari dafa wax ko lol parce que fi bëttu ba dogo ci tanu mari la ci ñu nek ba ci ba dogo ci tanu mari fi bëttu ba mu ci tanu mari la kon ñu lay xamé na effort yi ay gis nañ ko xam nañ ko mais dëkk bi ci boppam moo raw infrastructure yi dëkk boo xam ne fekk nañ ko mu am 80 ans amul infrastructure yi technique dañ amul police amul gendarmerie bu ñu tàmbalee di ko dab suñu baawaloon tànk yi rek maanaam dañ ñu yéex a atteindre objectif bi bugg na guddal maa ngi jéggalu baax bi dafa doon ak coono bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàyyi ñëpp ak di leen maa ngi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Jotaay boobee ñu doon amal ka fa teewal Khalife général des Mouride Serigne Moustapha Bachir di Serigne Koso Mbacke moom itam dellu si na ci liggéey boobee waa police amal rawatina nguur gi waaye itam taxawaay nguur gi itam rafetlu na ko jëmale ko ci wàllu màggal gi rawatina kaaraange gi foofu la ko yëkkatee moom itam Serigne Koso ñu àndandoo teewlu ko.
6: Ci yow dëgg bi set mu ñu am sal bi kàddu yi aussi wax mooy chiro naa def gis naa taxawaay bi dégg naa kàddu yi daan di rafet di kàddu yi xam nga mooy la ñuy sëñ wax te kàddu yi ñuy sëñ wax itam bu ci bëggoon naa kenn dara ma amul waaye li am solo mooy def na dafi kilifa ndax kilifa boo dikkee wax ak njaboot gi xam ne dëgg dañuy gis am na kàddu yoo xam ne boo leen ko waxee dafay doon loo xam ne dañu noppal day leen noppal noppal noppal njaboot ndax lu ñu mën a ñëw dañ ci am benn xaaj boo xam ne ñoom li ñu jàppoon mooy ñëpp ñu koy defal naa ko def ñooñu bu soog yàlla bu ñu bëggee kàddu yooyu ñoom dana jéem itam lépp lu leen koy def loolu ñi nga xam ne itam seen bëgg-bëgg rek lañ ci jóowal dañ ko bàyyi ñi nga xam ne nag ñëpp a des nga xam ne yooyu mooy fekkee bu yi mooy fekkee bu rek moom. La mu am ay bëgg dañu ko jàpp kon ci kàddu yi am solo ñu ngi ci bàyyi kàddu baax seen bàyyi la ci xam nee na sant na la ci déwén na la ci nee na ci sukkal na ci la jaaro su mborom bañ na taw feex bu baax a baax te may la ndam ci mission bi nga xam ne moo nga tee nekk kadi ci sell seen abdoulah ak ka en tant que maire Touba wax na ko ci turu comité bi léegi ak turu boppam ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ci màggal bi mu rafet ko lool bi nga xam ne mooy barab bi ñu nekk nag day lu am solo ndax sécurité bu amut ci barab dafa mel ne nit ñi biñ tëddee di nga nelaw waaye waxu ñu rek du nelaw waaye seen jumb du nelaw ndax du ñàkk jëmm yi jëf yoo xam ne ci jëmm yi lay jëm si te mën na mën naa bañ a doon jëf yu baax waaye bi ñu nelaw ngir seen alal yi tam du ñëw ndax wax ñu ne ñu ngi xalaat ñu ngi def ba sàmm si alal jëlbi police nag ku ne xam na ne mooy jàpp li ñu mun leen jàppale ci sàmmal leen seen bopp seen jëmbi yaay agression waaye dañ leen sàmmal seen alal yi tam ba seen alal yi tam du yàqu ndax kat waxtu mu nekk guddi bi bu ñu ñu tëddee am na ñoo xam ne ñoom dañuy mel ne seen bët day doon a set ñoom dañuy jóg nekkaat ci yeneen yoo xam ne bokk bi war a kon lu mel nii bu amee dafay yokk doole police yokk doole ñi nga xam ne ñooy sàmm terrain rek ba lépp lu ñu ci bëgg a taxaw ñu mën koy taxaw bépp nit ñi mën a am jàmm seen jëmuwaay mën a am jàmm itam seen alal ñu ngi tëddee seen kan mën a dal kon lii ci jëf yi rek nag la bokk ci jëf yi nga xam ne moom seen waa ba góor ci dëkk bi ci la bokk mooy sàmmal sàmmal sàmm suuf si waaye sàmm nit ñi waaye sàmm dëkk bi waaye sàmm ñi nga xam ne moom dëgg ñu amee tamit seen alal. Kon seen Makhtar ñoo leen di sant waaye dina ñu bëgg ak kenn ci président de la République ak le premier ministre bi sax Aliou Ndao dina xamal ne itam kàddu ci rafet bi nañ def ji mooy itam yàlla yàlla def ci li nga xam ne moom lañ yéene te mooy bu bokk ci li nga xam ne bànqaas bi nga xam ne day sàmm nit ñi dina sàmm seen alal bii de ci bokk yàlla ci yàlla waaye yàlla ci yàlla jàmm ñu sant nag lépp li nga xam ne ñoo ko teew waaye itam di sant li nga xam ne itam di ñu gërëm di ñu soññu ci li nga xam ne itam ñoo ko war a wax ndax wax na ko léegi ñoo ngi taxawaay muy wax na ko léegi seen rôle bi dañu taxaw seen kattan ñoom itam xam na seen kilifa wax na ngeen di war a di def nañu war a ñoom lañ jëf ba demee ñu taxaw na ci dëkk bi bañ a tàngal bañ a xool dara lu ñu mooy li nga xam ne moo war a am te mooy li nga xam ne dañuy toog nit ñi ci seen jëmoon seen alal ñu mën defe sàmmal ci gën a dëgga rafet seen taxawaay bu baax ginnaaw kilifa yi wax na ñu noonu tam jox na leen ndigal libéré nañ leen yéen itam ngeen xam ne libéré nañ leen ngeen taxaw seen gan kàtt
2: seigne koso mbake modon yekati kon yoy kaddu ci commissariat bobé ñu doon dallo fofé ci tawfiq mo fa téwulon khalif général des mouride seigne muntaha bachir ñu wax ci liggéey bi seigne muntaha bachir momi jox touba ci karam ci université cheikh ahmadul khadim bi nekk touba ngir mu liggéey fa lu jëm ci walu aménagement bi loolu nak liggéey ba door nañ ko ak assainissement buñ fa wara am nak loolu lepp lu ni mel nak waralon kilifa ya demone fa ngir door ko nak waye nak yëkëti ci ay cadeau dels rek ci nañ ko fasiyene liggéey ak mebet gi ñu ci am loolu nak kilé di mam tierno ndjay mi président commission réalisation yëkëti na ci ay cadeau mom fofé ñu and do tewlu ko
7: liggéey bi université di liggéey bu reuy bobu nga xamantene bi moy aménagement bi nga xamné seigne moutaha jox nañu ci digal pour ñu liggéey ko ci université bi aménagement nak buñ ko waxé yobalé na assainissement ci côté ndoxum taw waye yobalé na assainissement ci côté ndoxu fosse ci bir lool tamit dinañ yobalé lepp luy voiri muy pavé yi ak lepp lo xamné mom la mengol kon dal liggéey bi niñ ko waxé rek liggéey bi reyna reey go xamné suba ci kanam mësta am projet bu ñu tollu niñ ko andé won ak collège ingénieur yi nga xamantene bi ño nek Dakar ak Thiès te liggéey bu tuba ci kanam am techniquement ñom ñokoy saytu bu mel ni wara mel ñu sokké tab bi fim toll ni am nañ ndigalul daldi tab bi ci liggéey bi nak tambli kon dal moy waral ne ñew nañ ci tay pour tab bi ci liggéey bi waye ci ndigalul suñu abibu ak mbolam yi nga xamne ñoy wa tuba ci kanam kon dal ñi ngi soññewat mouride yi nga xamantene bi ñi ngi leen doon wax ñu participer ci 1 million mouride bo xamne ku nekk dafa 7000 francs mën na mat 7 milliards yi nga xamne moy bitsewu santé bi manam projet bi di 7 milliards ku nekk dafa 7000 francs ci nombre 1 million de mouride yalla dana def dana mat
8: li nga xam dess ni mom lañ for def ci liguey bi nak liguey bu yaato yaato ndax liguey la bo xam dess ni day composer mën na wax des travaux de VRD voirie réseau divers donc lu jëm ci assainissement ak ay yoon yo xamne dañ ci jaar loolu yépp nak évaluer nañ ko ba nopp ñu ko évaluer ba nopp itam lu ci nekk la koy défar wax nañ ko yakarna loolu mom jall na ci réseau yi ku nekk xam na ko itam li ci dess nak moy bañu joté procès verbal de manam de début des travaux en quelque sorte de remise du site ci lañ commencé nak liguey bi di les travaux de terrassement ci fi ci centre de formation final bi nga xam dess ni moy démarrer moy jaar ci corniche bi nek wara nek 2 x 3 wara tollu ci 4 700 km bon environ 5 km ñu estimer ko ci environ 2 milliards lol itam biñ ko défé ci njital collège bi di serigne Aliou Dieng biñu démé ci serigne bi léral nañ ko niko liggéey bobu dañ ko ber ndax liggéey bobu lutax ñu ber ko moy serigne bi dañu jox ndigalul université bi way ñu japp ni lol suñ ko defé dana yobale manam quartier yi mi jaar ndox tata yi fay ndox ya fay am yépp danañ mëna gëzu bobu dina ko mëna yobale ba ngirani bañ démé itam ba garal ko serigne bi wax deug yalla da ci am contentement lol rafetlu ko lol itam motax ñu bolé ko ci motax ñu bolé ko ci liñ évaluer won ci intérieur université bi di 4500 nga xam boko bolé day nek 7
9: liñ digal ni nak ñewon bu yagg ay bobu balé ñu ci won doon def jangal yi techniquement ba nga xam duñ tambulé rek du am genn soxé tambali won ci action yi té ñu nak ngir jëmmal tambali action yi na ci terrain bi di liggéey autorité sen ginnal ngeen gis ñoo ne ci liggéey bobu kon donc tambali nañ ko parce inshallah ndigal lo xam dal bañ koy déggé rek lañ ci jox tambali ko jëmmal bobu légui rek action yépp mu ngi jëmmal ko mo xam étude techniquement yi do def waaj tay bi mais rek alhamdullah man nañu né jek lañ jor dug ci tol bi ngir tambali liggéey moy li ngeen gis kon ñoo ngi wo mu jëpp di la wowat di wo 1 million mouride bi nga xam né seigne muntaha ci xala ci digal ku nek li saw ñak 7000 francs daf ko addé Serigne Touba ñu am 7000 francs liggéey mat ñun nak ñi xam ñoy jëwri liggéey bi du jumtu kay Serigne Touba ci kanam ñi ci terrain inshallah fasiyere na buru jog fi fi liggéey na ak Serigne Touba ak di soñé képp ko xamné bëgg nga joxé sa addé jam jaaru kay yi bari na VF baangi fi lér ak mu plafoné wayé nak plateforme yi mi ngi fi France mo ngi fi Russie tam ngi fi ñaar rek mo dugg rek paiement bo dugg ci ñaari plateforme da nga gis forma fayé joxé sa addé yi Touba ci kanam wone ma inshallah rabbi
2: kon ma ngok ñom ñett ñoo ñi kon ñom ñepp kon ñoo doon wax nonu muy Touba ci kanam koku daane legi muy Serigne Mamour Mbake muy president Touba ci kanam ki ñu ñëk degg li mam Thierno Ndjay mi president commission réalisation ak bu bokku ci ñi yor liggéey ba ñom ñepp kon yëkëti nañ ci ay cadeau fofé ci université ba lañ ko yëkëté ci liggéey ba ñi door kon non ñu lañ ko waxé liggéey bi nga xamni kon Serigne Muntaha Bachir Mbake jox nako Touba ci kanam ngir mu liggéey ko fofé muy assainir université ba travaux yi ñu fay amal waye tamit aménager ko loluy nak deug ko kilifa yi kaddu yon ci yëkëti ak mebet gi ñu ci am mbokk yeen ngi woy di ñu téwlu ci xibaar yi ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba dañuy wax ci magal gi ñu genn jamono ji le nak dekk bi fi ci Touba mbalit mu bare bare ñu némé ko fi nak loolu nak liko waral moy nit ñi fi néwon ba ni sax xam nañu fi né loolu nak ñi le di wa sonajet muy ñi nguur gi denk mbalit mi né nak duñu sétan dekk bi jamono ji le nak déployé nañ effectif bu takko takku yok ko wacce ko ci dekk bi ngir ñu jappalé len ngir ñu balé dekk bi mu set fepp mbali nek rek nenañu dinañu ko balé waye nak ñi ngi sakku ci askan wi tam ñu genn mbali mi ne ci biir kër yi bayiko ci mbéddi pour ñëwëm bu ñu rombé mën ko gis papa daoud ndjay mo jité sonajet fi ci département bi ay cadeau ñand do téwlu ko
10: biñu magalé ba paré dispositif biñu jël moy dañ ko renforcer parce que déjà am nañu ay sunu natango yo xam dañu joge jurgal ak bambay ñu toll ci juroom jott fukki nit ak ñent yo xam dañu ñew jappalé ci ak matériel bi nga xamanteni mo fi nekkon plus personnel de département bi yépp nga xam toll nañ ci jott témer ak juroom ben fuk ak ñet yo xamanteni ñoo fi nekk bu dé moy tam ñu fi nekk yépp dañ ko ñu fi nekkon xam ak jamono avant ma dañ ko renforcer ñu bu ñi ñu ngi liggéey ak ñet pel mekk nak yo xamanteni bénn bu nekk am nak ak ñet camion yo xamanteni ñokay ñoo leen di charger lool moy ñoo jël té seen nga am ñoo nekk dëgg légui bu dé di nga xam mo nekk ci dimanche mom depuis bañ né magal ñet fa mo ci dess ba tay ji may wax yow woon gu né dañ fay gontu and ak daaira muhammad daaira khidmatul khadim bo xam dañuy jël fofu mbalit ñu fa nekk li fay ñu fay liggéey nak moy dañuy balé té dañuy tonni mbalit ñu tam du téré tam yeneen carte yi nga xam mo nekk dëkk yépp ñu fay digol ay auto bañ mag bañ né ci wal magal ak magal fi am lu won auto mais depuis demb légui ñu fay digol ay auto muy yaq muy yaatal o tiram mesir ni dem ni gëna yokko ci bi nek mbal ñu bari mais dañuy def ak ibn ak ambitel ni dem mom moy xaw yeex ak rotation mais inshallah rabbi ñu ci liggéey inshallah rabbi légui liñuy ñaax askane moy képp ko xamanteni yorbiti lo xamanteni mëna transporter comme melni sax wala ldc képp ko xamanteni ci connais ci tek nañ ko ay caisse yo xamanteni def porter primary lool mën nañu ci jappalé duñ ko indi mo gën ñukoy def ay sen yo xamanteni dafay lanku xam ñu mëna yegg du traitant suñu auto inshallah rabbi comme ñu ko waxé ka askami la la fi nekkal pour jël den barab inshallah rabbi ñu ci liggéey te duñ baye ku degg beut inshallah rabbi ñu dinañ jël barab bi mo ngi inshallah ma nga sax askami buñu baye balit ni seen ki baye bañ jallu par ñu ko indi leg jabonu ji nga xamanteni kenn ku nekk say gan way ko wax nga wañe bo amé ñuko déplacer rek dañ ko déplacer indi ko ci suñu caisse nga xamanteni mo fi nekk parce que ma ngi wax tank ak sama jawri ñi xamul na la tek terrain neneen bepp salat bo xamanteni gisee ko mu ñu mbale ñen ko mu soti ko fa parce que machine mu ngi wër ak camion yi ngi tonni bari inshallah rabbi lol dans assemblée ñu la ci nek inshallah rabbi
2: papa daoud ndjay moy ki nekkal sonajet filé ci département bi muy ñu dégg kon walu mbalit mi ñokoy tonni moy auto yi wër jamono jël nak loli la ci doon indi ay léral ci fiñ ci toll ak dëkk bi ak mbalit niñ fasiyene roñ loli la doon léral ñu wax batay ci jafé jafé yi magal geek ñi manki ndox wa Touba ñu ci bari bari manki ndox way wa mbacké tamit nenañu ay fana gi ñoomi dum lu ñoo gis situ ndox loolu nak waral matar sar mi secrétaire général taxaw askan wi nak ne bëgg na mi ngi sakku rek ci kilifa yi benen yoonante bu magal ñëwote nak bu ñuy roñe ndox mbacké wutal ci ko Touba ne nak dañu jël nak ay mesures yo xamne da leen mëna accompagner ba duñu mëna ñak ndox leneen lu mu xamle tamit neena buñu sañ ñu gëna taxaw ci jafé jafé yi nga xamne askan wi ngi koy jankontel ba bu magal jallé rek ñu daal ci jublu wuti deewel matar sar ay kaddom ñaan do tewlu ko
11: problème ndox yi magal bu mbacké dañ ko ci waro na kecc ci deug waye nak gani ben serigne touba la suñu gan nañ li ci xew yak namu nam ko ci xol bu set bu jël nañ suñu ndox diko rot di rot ndox yi mbacké di yepp di dougal touba d'accord nañu ngir serigne touba jaral nañ waye nañu xol ay situation alternative parce que état du sénégal mo yor dëkk bi mu xol alternative yu muy tek ba touba di am ndox pendant les magal comité d'organisation magal touba bi également wara nek une institution lañ ko wara def ñu am ay borom xam xam ay kilifa di nek borom xam xam ñu dité ko doxal ko té tout temps ñu ci waxtan parce magal bi population bi day dinga gorñe jigen ni su magal wéso ñu tambali wa suñu nak suñu dërëm ak suñu ñaan dërëm di wajal magal té kon nak ñom ñu yor responsabilité di doxal li dox ci magal bi bu magal gi jallaté dañu wara taxaw di ci waxtan di ci séminaire di ci def ay leul lolou moy tagui touti ci ci choono askane ndax magalu serigne touba bu mën ta ñatt choono ndax serigne touba dafa bac lu ne ñi talibé ay choono magal touba c'est très normal way ñatt lox ci magal touba moy li wara tout am au 22e siècle jaadul jekul blocage réew mi nak constaté nañ né ñaari at yépp Sénégal dafa bloqué wayé nak ñu ngi ñaanal président de la République yalla dimbali ko katanal ko ba li def ci mandam bi réew mi am ouf de soulagement am nañ ci yaakaar ñu ngi koy ñaan diko dagan ci Moustapha ci barké magal gi ñu gën à part ndox mi électricité bi xuy tamat lolu aussi Sénégal ci ñu tollu ni am pétrole ak gaz ñu sommes pas d'accord ñu ci lolu Sénégal gaz bi dafa wara wañe ndëgum énergie bi dafa wara taxaw jaar yoon dégg nañ dans la presse le ministre de la fonction publique bi menacer les fonctionnaires dañoo magal ci won dañu magal ci won té dañuy magal na leen jox ay demande d'explication mom mo fi joggé way fonctionnaire bi ñu fi joggé té dalen fa tek na may ñi ñi jam ñu liggéey
2: mangok matar sar mo jité kon mouvement wala bok moy secrétaire général mouvement bobu di taxaw askan bi baragay afrique media jité mo doon yëkëti kon yoyi kaddu doon del ci rek ci jafé jafé yu mbacké jankonté ak itam doon sakku ci gilifay rek ñu jël ci matukay bala ñoy yegg ci magalu ko dewen gi ñu wax ci leneen batay magal gi ak njeexintal yi mu fi bayyi jaaykati jeen yi nak jamono ji mënu ñu def seen liggéey normal liko waral moy watay jeen yi daan déparé Dakar di ñëw ci dëkk bi ñu ci bare bare mënu ñu ñëw ndax dëkk bu xat bi loli nak modou gay mi len jité né liko waral bokku na ci ñaka def fuñu def ci ñaka am fuñu def jeen loolu do nga ko waral ndax bu neug ni fekkon ñu am fuñu congeler seen jeen kon bo tay ñëwé bu ñëw loolu lepp duñu ko yek waye jamono ji ñu ci bare bare nga gétru taxaw waye mënu ñu gis kenn jeen duñu jaay ñikoy jëndit mënu ñu gis jeen modou gay gédé ay kaddom ñaan do tewlu ko
12: li ëpp doole ci li nga xam mo waral bu magal ga jallé duñ ko mëna am ay dencu kay yu manki ba kenn ko na xam na jeen defa la glace té sambu faar yi ne ci bi marché duñu isin bi tam danaka tay mu dox le mu taw di gëna ñak sun di gëna yok sun jafé jafé magal gi jallé ñu mëna am ben dal moy dencu kay dencu kay dal mom lañu am problème lool ñen mënta ñak ndax ndal mën ko def na ndawal mëna ko lek ñaari fan ñet fan jëm aw jëm du ci moy li ñoo li nga xamé dal mo doon li ci dam tane ko ci xew ko am ba ay sam faari baax am bu magal devalé ina am jeun bu boxé bu magal jallé bo xey sé ci doon mëna jé mais tay fi ni da nga gis yenn carton jeun bo xamné 10 kilo lay def ñi ngi lakoy jaay 20000 francs aw té gënaaw da doon jall bu ci ci jall na ba 15000 ki nga xamné lu ñu ñu am na may ci autom am na dar Moussa la ñu dox su ko tejé bu magal bu paré ci ci ci ci ci ci or yi occasion parce que ñaar daari ka tay ñu xey man na la ben sax mo fa am gis mo fa am yow day metti ndax xam nga na genn kessu jël boko bëgge yenn carton jël 10 kilo boko bëgge jënd 27000 mu taxal daanaka yow bu nekk témir ak nan
2: mangok modou gay gédé mo jité kon ñi détaillé jën yi ñikoy jaay fi ci Touba moy seen jitt mo doon yëkëti yoy yi kaddu ñenen ñu ne seenu liggéey doxna lool waye nak ci ay jafé jafé lañ ko amalé muy jaaykat yi xar yi nagi ñom ñu ne nak gis nañu ni dal lu upp luñ ci indi won jeexna waye nak waron nañu mëna indi jël go upp lool yi liko waral moy nenañu xontu bé cher té itam amuñu ak karangé gu mën nañ ko sammé seenu giir ba mën ko jaay lool yi ñak ñu ne la ko upp ci liko waral moy bu magal ak Touba ñëwé bu ñuy dé défé ndaje di waxtaan ñom ñi jëngu ci walum jur gi ak diko jaay duñu leen wo duñu leen laaj seen xalaat lool yi nak ñu ne motax seeni jafé jafé duñ ko mëna aggé askan bi bu ñu aggé ci liggéey daldi sonu lol iloba mo bokku di kenn ci ki bokku ci kurel gi rekkale mbollem sam yi nek ci dekk bi waye tamit jite daraluk sde ga kaddu yi mu yekati mom itam ilo ñu andado tewlu ko
13: wax deug yalla sant man ci yalla bu baax liñu amone mom dako bari lol waye da partager nañ ko ak gani bi mu jeex tak jafé bi mom li tax jafé bi gëna metti rek moy xontu jur gi mom mo cher jur yi bari mënu ñu ñew ndax bo amé sa jur do indi fi do am sa jur num lek mu jënd nañu mënu ñu gis mbop mënu ñu gis ngoñ te jur yi lolou mo leen di yor amna bo gisé reen dekk bi xawa manki jur yi xawa jeex lolou motax ñu yori jur yi mënu ñu indi seen jur yi ndax lek bi amut mbop bi saaku mbop limuy jar saxu ngoy limuy jar sarse bob limuy jar te bala nga koy am fune denk dugg motax ñu bari ñewuñu ren wa jafé mom lolu mom ci buram yeen jafé yi la bok ak walu ndox mi tam wax deug yalla su sañon na bëggon nañu ñuy jappalé ci walu ndox mi waye ndox mi kenn jappalé wuñu ci ay bidio lañuy jënd dogu suñu jull sécurité tam amuñu ben sécurité magal sax lañ ñu gëna wara bayyi xel ndax magal li fi wuy ci sax dafa bari magal mom xam nga dekk bu ne xam nga tabaski mom kene ko ndey tabaski dekk bu ndey tabaski waye magal mom Touba lañ koy defé Touba ak Mbacké lañ koy defé motax fi mom sécurité da wara def ci dara waye ñun amuñ ben programme magal bu ñuy boole comme CRD yi ñu def ni duñ ñu ci boole dara kenn duñu wo boole wuñu ci dara ñun nak wax nañ ba sonu mënu ñu fexé ba dugg ci programme bi nga xamné ni moy programme magal lool nak ñun tam duñu mujj rek tok jappa ci yalla tok séré suñu jur gi kenn ku ne li nga am nga and ak say nawle ngeen taxaw di xol di sét ni ngeen mëna sécuriser seen jur gi bi ngeen jaay amul ben nitu état wala takkër bu taxaw fi diñu jëm sécuriser amul waaw lepp ñun ñoko ci séré suñu bop bem jeex tak jam ak salam nak di santon ci yalla baax ma sha Allah bu jeexu tam wañeeku na ndax fimu nek ni bo xol dara bi dana wet na torop da melni gent amul xaar amul nak amul bey dara neku ci fi lepp talibé jënd nañ am nga fimu nek ni mbiri li tax mu metti tay yeru jur gi metti na metti bo xamni ni da nga yar sa jur ba pare ñu fekkala sa ter gaay na yobbu sa alal wala ay yeneen ak yeneen bari na ci torop no ñak sa alal legi nak yar bi bo yaré tam fimu nek ni xonto bi serna da ngay dem ba li nga yar do ko mëna dundal lolu ye problème na xam nga problème lek jur bi da ci am solo torop way lolu dañ ci wono même buñ amul sécurité war nañu mëna dimbalé ci lekku jur gi mom bi nga xamné ni li mom dina mëna woyof waye aliment bi cherne ba nga xamné ni serve jaado fu ci la ngogn mi ak mbom mi tam yek fekk jiko fofu xam nga nawet bi dafa xawona recc den yeexa ñew bimu tawé bu ñëk nit ñi yaakar nawet ñew na ñi genn seen mbom bi jaay ñi jënd seen ngogn mi jaay affaire bi nawet bi taxawat légui nak ñu nekkat ci nord bi ñëk nak mo ñu ndir problème xam nga be muy taw daana magal de xam ay fani neew la ndox mi waccat ñax mi nga xam mo wara gënëm jur ci monté for lolu manta jëriñ jur gi lolu motax xari dinañ manki ndax nak yoy kenn mënu ko wëñi fi amul li lek li fi ñew yépp dara ñaari fan ñetti fan la ñew ñun nak wax nañ ba sonu xamuñ ban fex lañuy def namuñ ban fex lañuy def bañu bolé ci programme bi ñuy wax suñu jafé jafé ñu tam
14: UKB FM Xibari
15: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
2: kaddu yi iloba momi bokku ci kurel gi lekkale mbollem sam sene fi ci mbacke ak Touba jité daralu SDE ga lañuy teje xibaaru guddi gi neskis ñu dafa fatale ci li ci gënon na fess wax nañu ci commissariat bu bes bi ñu tujji dembu ci njital ki la di Mohamedou Makhtar Cissé di jëwriñ ci ñu denk walu bi rew mi yëkëti na fa ay kaddu nak delsi ci solo ci ak taxaway gi nguur gi amna yene taxaw ko jëmele ko ci walu karange gi tewlu ngeen ko ci bir jotay xibaari waye maire Abdoulaye Harka ma fa neewon nit yëkëti na ci ay kaddu sakku nak ci kilifa yi ngir ñu gëna yok effectif bi manam police yi fi la ci dëkk bi waye tamit jappale leen ci problème déplacement ndax neena nak luñu tabax ay commissariat te mënu ñu déplacer seen effectif bari wutit du jariñ dëkk dara dëkk bi te itam dëkk bi day gëna yok tewlu ngeen Abdoulaye Harka ci bir jotay xibaar yi Serigne Kossa Mbacke buy taawu Serigne Khalif General de Mouride Serigne Moustapha Bachirou Mbacke momit ma nga fa won yëkëti ja ay kaddu rafetlu nak liggéey duwa police liggéey rawatina nak wa direction de la sûreté publique way rafetlu tamit nguur gi engagement yi mu jël ci magal gi tewlu ngeen ki leen yi Serigne Kossa Mbacke kaddu yi mu yëkëti ci bir jotay xibaar yi wax nañ it ci jëm ci liggéey bi nga xamni Serigne Moustapha Bachirou Mbacke mi Khalif General de Mouride ko tek ci loxoy Touba ci kanam loolu door nañ ko ñinga commencé daane nak yeen ci ay patch fofé ngir commencé ko ñina nak liggéey bu am solo lay doon ndax bu commencé buñ ko défé assainissement Touba lu ci bare bare néna rawatina la wër université bi cornice bi ñu ñu bari dinañ ci bénéficier wu ci la jëm ci won ndox mi ball ci fo ci waye tamit ndox mi sonal askan wi tewlu ngeen ki la di Mame Thierno Ndiaye may président commission réalisation waye tamit ki la di Serigne Mamour Mbacke mi président Touba ci kanam ba ci ingénieur yi fa néwon doon jàngal liggéey ba tewlu ngeen kaddu yi ci yëkëti ci biir jotaay xibaar yi magal gi newon barki dembu jamono jile nak mbedd yi ci bari fess ak mbalit loolu nak wa sonage ne duñu croiser de sen loxo di setan ndax dinañ fexé fepp bu mbalit jël rek bu mbalit ne rek dinañ ko dindi yëkëti ko jek ci auto yi dem touri ko waye tamit ñi ngi wo askan ngir ñu loxarti tam mbalit mi ci biir kër yi genn ko ngir man leena yombalal liggéey bi papa daouda ndjay kaddu yi mu ci yëkëti tewlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi magal gi ak jafé jafé yi ndox mi nak wa mbacké na ñoom itam wax deug yalla lay Touba di dund rek lañuy dund kiyel nak di Matar Ndjay mi Matar Sar mi président and taxaw askan yi ne nak bo bëgg nañu benen yoonate nak ñu jappale leen ñoom wa Mbacke ba duñu am genn jafé jafé téwlu ngeen Matar Sar ci biir jotay xibaar yi fekk loolu nak magal gi waral nak jaay kete jeen ci tay ji dañu xey gis ñu nak genn jeen yu bari wul nak ci marché yi loolu ñu ne nak lako waral wotay daan départ Dakar wut ci bi amuñu fuñu jaar nak xat yi waye ñu ne nak bu fekkon ñu am fuñu mëna denc seen jeen ñu ne loolu duñ ko yek ñu ne nak jot na sek ñu wutal leen ay barab yu dañ fay faral denc seen jeen bu ko événement yi melni ñëwé ñi man di liggéey teewlu ngeen ki la di Modou Gueye ma jité détail yaay ci biir jotaay xibaar yi bu dé nak lu jëm ci walu jaaykati xari ñoom ak jaaykati nak yi ñoom noom nenañu seenu liggéey dox na lool waye tamit ci ñak karanga lañ ko abalé ndax dañ néwon jattu won taxaw di xol rek ngir ñu baña jël seeni alal loolu ñak ñi ne bëgg nañ ëlëk bu ñuy defati magalu Touba diko waaj mo xam CDD la wa CLD ñu wo ndaw lu leen fa togal su ko defé ñu mëna jukki seeni jafé jafé tek ko ci table bi ñu mën ko safara ilo ba téwlu ngeen ko ci bir jotaay xibaar yi sante leen gëreem leen li lañ ci amon li lañ amon yene ak leen ko ci xibaar bayilaata néwon ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye leen doon jottali xibaar yi rédaction bu radio ECAP di leen jox dajé di leen jox rendez-vous suba inshallah rabbi ci xibaaru digg ba teggi yalla mi borom jamm te ko mu jamal ngam jamm yalla ñu defal jamm sutura ak teranga barke borom dekk bi ñaan ato ngeen di tewlu jeere ngeen jëf.

أشهد أن لا إله إلا الله

Come on.

0: jari cheikh bamun non no soxna fati koura waxal borom metel yenen ci gor ya seena metel yi bari fi nirani ku watul gor nya du dem jinani muné ko ndax seeno woro mikala ngir diko kekanto di xini qala muné ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëkk ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya bo len ñepenton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yowmi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu ban ci alquran dajje kul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahuzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digna war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheyti bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheyti bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal al muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajaniba ladal awtani wa ghayriha aba'in ash shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajaniba rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal miwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fam ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalim bul qolante bul fonante bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko may ngeen and dem nirana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len nirani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga kam ne noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaika ñew di yob suusa ngir yalla sabon na lu ma juroom ñaar ci xéti adama ci dunya ji naar ñu dikki bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama bi imami rasulullahi la mujjé yoni ci suuf lillahi tabako bur yalla di yoni adina fekkon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko numat ay jooni fess del adina ba dunyaay sanni torok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama torok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama li yoni jibril wa mika'il kazaaka asrafin wa asra'in ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asra'in mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kerek la asra'il yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kerek la yalla def asra'il muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon yaa ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca dojja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ciap xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaaka ya ko japp enni asamaaw won ko malaaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabb di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doŋu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di fatu motax ba koy sam du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbunar si xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumbure ci naari ñok ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa gis asrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne waaw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy noose ñu tek ci ay fan lay jadal di faatu malaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjoot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atté mulko malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñin fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot da xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisum kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok ba mu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour ndam tay di gané yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allah tana mu dal di laaj adam mo lim tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ma wax ko yep sete mbir ya malaka yep yi deg buram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla len don yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yep dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi cerok la mbollem ni malaika di tub di lek lu len don yedd yalla la ko sop yalla ne len dem len ci suuf tabakha bayte ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama bay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemmenu malaka yep ñew ku dul israil mom su ñewon aduna farru ya la xol ki sabab guduna ma wax la adama ak wajibon jafa ñu aw foko sama torok la iblis and nok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar faqaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fil jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ni ko so wujje mom garab gi worna ma fe kon na adama di wër aljanna iblis ganna wu ko difen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy lek ba mu deme bay beug wan doom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yara mi neen liñ enni hal dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom dañoo bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ñoo di bop gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye ci dess ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye ci dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya worna ma jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh goor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukul ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nu adama yon leen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet malu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fam ala ko ba mu yaqku de nga gane kon ci qadim ci adama mom lañu ro ci ro ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deengal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ca mat ndaw moy reyam lijeenti amma jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalusinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalusinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallahu wa sallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew té mu jé ñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay batil ba dikka rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom mi temer bale hadis nena tafal na fan wer digenté daawud baqar nu isa jinni la ak temeri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom ben temer billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadunun tan andano jigen ya nya bax ñele bon mam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ñir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong nañu suuf ak asamaaw janta gi wer ni te jinneek malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehannama rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñeka martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko téré fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen na ta harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir ya ni ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baam bi lañu attel koy mbiram bisub kero lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara saxar sa jolle aduna ak niraani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa te kon na bayam nako irkap mana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak batoj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi adda ko ji xeer ngir mo tabax kha batar rabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajara tay setam di khairu adnan ishaqata wam bud non na temer di te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogerir yaqoba dun non na ci dunya temer di te jurom fukku te xol na sogerir jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamna dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuy yalwan jigen na tax bin sisata binari ta xamna dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dunon na temer ak fukk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxom ko tiseram kalamé ko seni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nit ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nit ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min ne sorena jigen na tax qawro na dural musa ba al kufa wa abadan fole musa te xem jigen na tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud me adama yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de khirbay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru bakhañ ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jukku liman suleyman dunon na temer yu tek jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fakko jël te tuba bul te bodu yon ñen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñanan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dakna way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genner yow ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen ju mana way sohay bu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daane len fat jigen na tax mu meena laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak wexe maangi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer di te juroom ñett fukam mu sogerir fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga dal di kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ñan mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la dal di cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu ye keer ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek juroom ñaar fuk boolay sogerer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dorerer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci ndoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meena wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña di lal botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ñak goor ñe neelal boot ma sayidina ahisa dunon na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyna motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weena ci bar sax jaari na liina fanani fir daw si ko horul aina yalla ne man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may dafé daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yonen dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi saddani sox deglul ma wax leuf ci gën ji yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon dom adama qad rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikil malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borom bolé domam wala sa soxna su dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doy na gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina mu'minati saynañu te musrikina musrikati saynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey bata ñu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak kursu sey ci ngal mo gën muy sey ci ciet do loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciet do ngir wano jam ak jigen ak ciet do seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciendo seni jimi si jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andan ak ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gamul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdur rahman ñol makka ak xébé waral l'islam bi bam amagul diina amul ciasabi diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamuy xiram ci susa ño fi ne won jekk rasulullah ba mu ñewé diina yenen billahi yalla ni inna dina inda allah islam fi alquran tublillahi te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay weyem la ñek lolu kenn dawul julli saka di wor tere ya ñoo da jalle tawretuha qadih tawaha musa injiluha qadih tawaha isa summa hawa zaburuha daawudu kama tawa qur'anaha al-mahmudu bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibrilu mu def ko ay laaya di jox rasulu lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigena taxwa ka rasulullah geraw rasulullah nel billahi togna keram ay fan gisul wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ke rewe ñol ma ka ma ko wolo mo lem jigen ñewon ca domi adami ba ca quraysh ba ca domi hasimi khadija to ca ñeek gam rasul mo ñeek jebul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasul yor ko mu am ci ay dom musahid mu rob ko khadijatun min badi 40 nakaha min umri asinina khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul ku doon maam sunu Ibrahima Khadija to sa yaay defar na rew ma Maria to doon yaay Ibrahima mom la amon ci tara wor na rew ma yol makka boole won na fuk ak ben ci digeelal Jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lahi an tankihu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi ma wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm fi dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu jurom ñenanti ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gorñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma raayta islamayta sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen boroy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digeelal jibrilu duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibrilu joxolu koy may doole bis buy bolo jibrilu ñew yakla ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibrilu yor ñakla mo ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xar baax abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mok maliki serign ma marjam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serign ma marjam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serign ma marjam ma jan yar alam la bi ñet soom lamp fal banik la serign ma marjam ma jan yar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi ba fa gemna khalifa bamba kay al haji ka bole touba ak bakke ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof le jël ma motax ma fof denk bi ak sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante dem mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wonul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenen ti yefi yon firi nafsa yam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yoon yi jigen gu tas te xamne yoon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam day ñalo mo keñ seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam day ñalo mo keñ seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam suy dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax de bi ngeen fa jaari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sax yor la di woddi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen na imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeek bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te bu koy genn ñongal peyam gu werta bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mu ku nako def ni alalam jigen na pete wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu gërem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu aram na doy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yak diine l'islam parce ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeerëm filé du am falé ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadith xairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tong te suko laajé num amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di len xamal diine bu wer di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te falewul keureum su faato alko gor gu fa am alal ju wer te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam moy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu moy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa keureum kon xettene sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak nya baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yari wer ko ko geraw borom keureum tas na ci bir gor bu ci am abdunu am am koddu keureum di mu bo weri wer muy teud wala mu dem ne meng wacc wa keureum amu ñu ñeel muy dox di denc ay deureum yowmal qiyam suy dekk di jaari naari am fa junni atte du am fam xari kuy sakku ñeel di julli ñeel di joxe ñeel di waddu wa keureum du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jew ak def ak jabar ak genn ci atte bañ la jang kat ya jang mo yoon mo jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ca rasulullah wax fon da nga ra bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu sawnaaru gor kon gaayi tour barawñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la lay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufus kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihad la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihad ca non ya dekke bakar falaksu binaksi lile safan ba ku takagul war daanu melni xal ba fay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye beug yon nen yar la te yoon mu nekk gën a bon juróom ñaar fukki jihaar ci ay jullit ngay bàkkaar su la lewul nga rey fa ñetti téeméer yu manq nit ci malaayika yu foor su la lewee malaaka yooyee dund di bind seeni yool ci biirab dund seetal ku rey nit kenn fil qur'aani ca saaru maa iddootu dem jinaani te annama xatala mbooleem dunyaa la yàlla wax foofale duuna sunyaa kon nag ku rey junni ci ay malaaka ngir lu xaraam na muy layoog mawlaaka menn malaaka sax mënee su koo xam mënee su koo dayoo xajul ci xam-xam waaju ko gëmbatum nu dem jinaana ku ko gëmul tuubul na dem niiraana tubtulahoo min jumlati saxaayiri maal kabaayiri wa min damaayiri man njàmm yàlla bu ma rey malaaka te bu ma rey nit man sëriñ muusaaka yàlla nanu def lu tax malaakay dund nit dund nuy dund te lislaam dund amiina amiina ne leen amiina ci dara jey Cheikh Bamba kay maamuuna déglul ma wax lëlëf ca dénkab góor ña nga daal di xam ne ñëpp a yem fa ngiir ña góor yàlla ba mu koy bind fonkul lislaam moo tax mu bind ko jigéen dib surgaam góor it lu baax baax jigéen dib yóbbalam ci yoonu lislaam ko amul yóbbal du dem njool màkka mooy sababu kulli nasami moo tax ñu bind ñëpp moom ak aadami te moo ne moon yóbbal ci yoon te di malaan mun na libaasu nanu wax ci alquran góor gu amul soxna ci yoonu diine te mën a yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yóbbal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawajoo li ànna abdal al rijal fi hazihi al ummati aksar al riyal moo farataal denc ci jigéen ci lislaam ngir bëgg lislaam yokk feeg yowm al qiyam jibril a ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaayi moog la day saxaaba jibril a ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaayi moog la day saxaaba benn ki ñaan mbaa ñett mbaa ñenent la alquran wax ngir yana dum lënt aatun nisaa a sadoqaatihinna la dellu wax can ya ëppante woon naa koo amul ak canam amooy wëtteefam warul la koo yor ko nga gàdduy xàqam koo amul ak dunam amoo koddaayam ak dëkkuwaayam ak lawal ci laalam warul la koo yor sàqa yor koy ñaareel sàkkaa di ñetteel wala ngay ñenenteel góor gu mënul yenent yi ci soxnaam yoon tas na waa këram ci diinay lislaam góor gu ko mënte di ko def ci lislaam du mel ni ngir mu tas këram fileeg saam bur yàlla laa yukallifullaahu la wax lu waay mënul tegu ko loola moo ko wax lépp lu waay mën nag te bañ ci diine lu mën a doon dana la yoog mu biin yi lépp lu waay mën nag te bañ ci diine lu mën a doon dana la yoog mu biin yi muy julli muy kor wala aj mbaa asaka mbaa ponki lislaam ya ca des laa sakka mas ne tegal sulaa su teg rubaama la yàlla wax ci alquran neel haaha sarti yorin yaa tax ba ngir ya wuute dencin ya wuute ilimaan ya wuute ahmadu an bal nee na dencal benn ña bëgg ngaa maanu sëkër ne jonnu aboo xanifata ne ñaan mbaa ñett te bul ñenenteel kon nga maanu kottu sun ilimaan maaliga def ñenenteel ne bu ko kenn weesu ba def juróomeel imaamu shaafii yippul ko ñaare ne man juróom ñetti jabar laay gaare di yàpp mbaam di yàpp fas ak bax la maalik araamal ko te jenn wax la di yàpp mbaam di yàpp fas ak bax la maalik xaraamal ko te jenn wax la te xam ne moo jàngal imaamu maaliki waaye ku ne digam nga lay jox saaliki jàngal ma yow xayru sabiilil mu'miniin ci alquran bul weddi bul topp ñeneen walam yu'azzab biittifaaqin abdu bi fihli maa fiihi xilaafun yabdo hadis ba ne fii aaxiri zamaani ngir ya danañ mujj gannoo diiwaan yi ngir ngir yi yépp mat na ñetti téeméer yu te juróom benn fukkam te yëpp a wóor man lam yuhit li jumlati sariha inkaaruhu li mahlakin dariha li annaha jaat ala sittina banda salaasi mi atin tuftina waaju ca aw dem ca rasulillahi ngir moo ko digle woon ni wajillahi bul wetti bul diinga te bul linkaari bul roy boroomu jagle bul bàkkaari amaana kuñ naa la boroomu may la te fekk boobakat boroomu moy la amaana kuñ naa la boroom xarbaax la te fekk booba it boroom xaalis la amaana kuñ naa la boroom baatin la te fekk booba it boroom baatin la amaana kuy waare ne man te waaruwul fu mu toll def lu rëy a rëy lu yaruwul ku waaru dootul tala waar moroomam day xënte woo far diggam ak boroomam alaykumoo anfusukum la yàlla wax ci alquran ku ne sikkam la war a wax amaana kuy jàjje ni man te jàjjuwul di récculoo ko tuub lu xam ne réccuwul ku jàjju dëgg day far ak alhaaji tey dabla faatoon ci boroom jumaaji amaana kuñ naa la boroom xar baax la te xotti luñ koy baax boroom ak baax la lan taxriqal awaidal kawniya illa bi xarqi aadatin nafsiya bàmbaa ko wax jant saful ak baadaa du ko teree palamtu bàmbaay waadaa amaana kuñ naa la boroom basiira te yaari gët ya sax gisul baseere wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kunna la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kunna la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kunna la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajagnu amana kunna la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jank saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gorña di welle xal yadi defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am ko mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubono ak fudono wa man ta'allaqa bi wasinin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariima tok tariqa amana kuy wote ñu na ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te tek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikh al meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikh na tubu ala al-fawzi idha adnamtumo dumo ala al-sukuni idha qadamtumo tubu ala al-fawzi idha adnamtumo dumo ala al-sukuti idha qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayri al-adabi jalibatun ila al-adha wa ta'abi al-adab al-adaba summa al-adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was-sayqa inna as-sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was-sayqa inna as-sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul lay takhliya ak lay takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama wa huwa alladhi haqqahu an yuttaba yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulih tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka annahu qutb ar-raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ar-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu ورب انظر الى ما بتنا والحق ينظر الى ما علنا والرب ينظر الى ما بتنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا اما كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيلو نينا ما شوبلا تا خامن رومبال بن صح اك جوبلا داي ديم تي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه دو جيس جماجي داي باي دي ليك تا دو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو گاوني مباتا بالا تا خامن كات دو وي جي ووتيب يالا شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تا دو ويو سانتان دو اب سانتام شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تا دو ويو سانتان دو اب سانتام yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi mirtisar arba'atun nasamtuha qawfa tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarku liftiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi bima qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridina qaydiriku sifat amana kuy jeppulu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul dul hayatud dunya ak wota yatti ter ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili fal yahtasim bi sunnati rasuli bi an yulazima mutian la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lu tax na nekkona muri to toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñe ñeuk jog dañu dawon ngir yalla ñi mujjë jog roy leen di daw ngir yin la ñe ñeuk jog dañu dawon ngir yalla ñi mujjë jog roy leen di daw ngir yin la yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yëg ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi aakhirin zamani bëggu ñu dul barké amuñ iimani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggalna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqul musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waji def muridun sadiqu tek serignam melni ki man di fasikhu lumu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan hala yaday shaykhin fayal qamihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytané bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytané worom bi koppate worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ ku dul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waaji ñew fi yow di jéggulu ci djublu wut ca dara nut num yobulo jay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy djeblu ne kon nu dem andak morel tay jenglu kullu muridin bi yaludu yasadu wa innahu min al adamu ba'du likulli man bi yata'allaqa naja min kadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yawhi shaykhin mursida فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْمِ سَيْقًا مُرْسِدًا فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ بَامْبَا كو واخ جانت سابون اك بادا دوكو تيري پالام تو كو كاي وادا دغلول ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكسرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال إلى النصران تعظيم ذي مال وتاخير عظيم تعظيم جاهل وتاخير عليم الدين والبت كناك دجالي نفيت ونغنى وجيت يالي الدين والبت كناك دجالي نفيت ونغنى وجيت يالي ثلاثة ليس لها أمان
1: العبد والنساء والسلطان ثلاثه ليس لها الامان العبد والنساء والسلطان تي دو جيجن اك جام امون كرامه امون ولري امون

fukki ade juroom la am ci benn abu leere te musa genn siadal anas baay ni maamu maaliki doa makal ngeel ni tax ni seeliki te ñan jaat ci kasoom la baato mbar ma ko ju leere wu du fo faatu kana kamo ala aji joom yooyu mbar door nañ ko ak takku sa an ju ni yar mutaaye di jaay yi bar ko leen sann ca dal ñu taamoo ni ngeen ni kana xamoo jaxfara doom yi bu yaa te ñu ngi bar ko leen di jeng yi bu yaa na mu te si de mu tawakkul baayam ma jeeb ko ji ray ko doon di jaayam kenn mu sa yi na nga abdul qahir ak mu taqa ak mu sayyin ak naziri de neete daa cey mbaayam pontu tagu be deex sotti ko mboolem gëd yëw abbas borom daara jawam ca mesere te nañ ca dab kore ba besere borom ji maa juwan ci bakkan te nañ ca bab karen di tej bun yaani xanaa xamoo man soor sey bu diine moom la ñu génn an mu demba siini siatal ma kañ dàkka cëree yu sori yow mu jóge nasray daw balas ken gër yow jotta far ko jàpp tëj ka foofa ci a waxtu moo defoon xaliiba ñam xulafaayu dani rasool ñam lañ jër ni kenn wartawool soo xalemee shaxtaar yoo saareeni kalaama na ngeen nattu leen saxreeni soo xalemee woyam yeen ti ngeen yaa deeji ku da ñam ndajoon ca bari yow ahmad yeen dañu maraw ca ngeen yaa ñeen ti jeng lañ defoon ca yeel yow daanañ ko caw téeméer yar subaa ngoon te mustawet di yàlla musta mooy yoon wa yaxtimu alquran kulle yowmi maa qiyaami mu dii mustawmi ci la sax ba faatu weer na bagdaad ci la sax ba mustasim xëy faatu buur ba ka teg ni wan taxul mu yaatu ba mustasim faatoo ñu xëy fal waasar muy asalaat kasoo mbaadu wara far sax suwaakala mi ee nag kasat abu aniba am na aboo jabar de beeg xaliiba kondoo kalaatel seydil muktaaroo téeméer yar ndaañi kaleere téeméer ak ke ñu dee alandu laadebe naafi la doole wérdu wa yaxtimu alquran kulle yowmi maa qiyaami mu dii mu sawmi cee saw faatu woor na bagdaad fi yowmal jumaati leer jeer jaab soxale mee na fi neli maamu maliki ngir wax yaayoo ne rasidil maliki kon nga ndax malik amul karaama te xam ne deelawel alek malaama seetal mbiru maami na ak maamoo na te xam nañoo doge dege taaroo na da ko yoram ba xam na gaayi jéegal muray ko dende xëyreeb xaliibal su ngeen jamu lii ngeen muriti jaawaan ngeen daan yeer téeréb ak wetu layawaan te xam tey bunu kono franje bi ñu amoon dana amaat ci saasi lañu defoon ak gaayi gëmoon yoneen mbaa misaal nii war naa seen ci gaayi bamba waaye franje mën na booru sénégaal ñu ñu dugal ñu jëlal sénégaal ñu génn gaddaayi far dem ba faatu ñuy joxe seen gannaayi ndax yaatu sànna ñu saa muy cëree gi soose yóbbu gabum boole koog balaama siide yàlla kapóor ba ñu lekke imbulanse def ko ci biir nag laaw la ma faraanse ñoo gën a lande julbeere ñoora rëy nakk doom ji jàll fuuta toora ñoo del rëy nag almaami abdu buukar ahmadu sayqe jàpp abdulqaadir jàpp rakam almaami ali buukar ñoo bëggaaban boom ji ñoon ka fuutal ñoo génnee albree càmma ceelaaw fugaa seen tenku ni leen ma waawaaw wuri kajar bi nekkoon ci baawan ñoo leen toxal na xëy taxawal ci waawan raatera doomi buuriin ci saalum raatale siin gannaa taxaw ne maalum sarifeen diggante waala njaambur jàpp leen nag kenn defatal ab jaambur ay na sariñ makka baraama xeeli

0: ñokana jaxte mo ra won kuy xaan xebe makar ni ne en jeng ton ko ki ahmed amina ta ñoko tanki man jema da du aduna ak bonon gi te xamna waji aye wa tayangi dunya ci ci daay jëm ci yalla te ya jene ye bari re di yalla ku ya di fet ahmed mbaki man la ta don muhammad mbaki non ye de ma gi mbaki bari falle ma yan ko na andar ngay yar mu jaar ndal mu bega na nak daram da di ko jaar ahmed mbakar salaama yaari guru mbakaram da de wax ji mbal mo nga war iza zakartu salika al-mabit wa salika al-amir wa as-sabut tarat ila jadid al-marma'i nafsi wa la tinsab an al-ma'i non ya gemé fofé yo bëggal wa bu sax juroom yaar akam ci balla dem na kuna ki ba dem ma yomba ka mu sa wax wax yi bëggal ci tuba ka mu fetal ak karawas ak jëfu bu ko sëriñ tuba nak deew ci neefu ñu ñëw ndabkar ci mboole ma xaan ci tentu mu nepp loon ci xaan ngal doore bamba du morom kacor gaxi ci kel kenn ko per ngal mbocor ñam da ngeen xuddu ak labdaar yam ci atmu kan ak mo ak babu raw gaaye dengal ñu tawatul balaaye sootul ahlaanu bi amti naaya sey dina xey nañu bambaay kaanun ba ñepp ko sokkol ñu bambaay kaabal man fa ke ñu jaali gabanu jaribu ramanu jaali bu aadi takkal bi xam yaale ku deram ak dinar ngay am badam te di may be enar bamba ko mal moy be ne refol moy ñame moy kenn ku yé ci mbolo waxina burujin ka alfin waru bu alfin qimatan ka ogun muhammadin tan ya bu qatasliya wa ba khajam mal hudaya maghniya sen di jam ze qiyas mu yes ko kama pas bo ko tan mu yes ko sering di ala ci do sam lañu del ci xamta mo tax mo ni bar ko randal ku ndenu sayu la lañu du beetum sayir bara mo tax am baadum ku yebbe de xeba kamar sax maamu na nga gude mbaru fete luñ taamu jaara amam ci xamta ya gem bambo ya tar ya tabe te dem ya ñandi ya jega ba te mir ci jema akkan jabal sering tuba ndo wala akkan gam yalla dami man di gem feundi mo da gam dogal bi atan yam do gam ngi dogal ci awu el fugrasi ni le ferum bi do bala franje sen bu doy bi di na mo ram sana dal ke tabatu oklamu ni marjal kara juru rajulu man yasbiru fi baliyatu wani ani aishatu fi shabrun jamin bakki ya wakilu ya rabbul arshima dawlu natire boye bari jalore ande dudu tank le mbadi lure ya bi jamon kuna ki et tongo fekki serin tuba nak nenen ma golo ya bari andam ke bari jalore ya de mbarom bu geegi rombu tore ya ju me de menen akara fo ya dem taba ak mar wa tan mo serigo shaare fi madin munawara mune bula gakkal aram ga sawara ahmad yaay may ibrahim ya na kamal maqama ibrahim namu ngal enta do na ñu sunu aba sha na te be siare tu ba ajala bar wa matal sey dom te man ci bamba samba ya ko gam ko fa pawi yang da wala solo dai yakka sarin tu ba damu ngalay salaam wa nga ñi ci Allah yalla fiang nga bala sam tan te wolu yalla ya re fara je tan ti ma rabu mi xamna man nga xaw su man nga ko du ya no mo re tan di nga seen la ya sa de ni ka ci o ba mi da ya sa mo re ga ya kan ji bi da ganar de ka nga jom ci di si dil muhtar ya je ta ay ma ka ci o no bamba ya ay jam jom ci o no sey xi bamba dina ki akal ja kam ci sadal yani masal dinu musal cheydan yaay ni mañu réewmi càggu bekkoor yaa daa defal baabe oleen bi bóor jiñ ni ak miskin yi ak ni baayo ak mafukat yaa ñongalaayo amaana kuy ndokk wi dex baaram ba te xam na yaa sarandayam baayam ba mu ne abulaa gotti ba farta jër yi mu ne abulaa soxlu ba suusandam yi yaa wala sant yàlla ak yoneen bi ngir boo taxaara ngoo nga ne di bamba bamba takkana la midaay beetin amul koy tekki ku dul borom kun mbarum sëriñ Tuubaa mu ni su koo daan ma ngay tekkee ndom ba ma pey di yaar maamante yaa yàcc na am ya amu ni naan galliw loo ci maaram yaaram bi gam-gam loo tagem ba xaadem walaay waaji ne taxam na maasam taxaw naa lii dana gaay baax yi waaju ko deedu yaramuñ balaayi tawayamuñ nati ak bekkoor bii tawayamuñ bon-bon yi ak bakkaar bii ilaay subtu tawbatan naswa min kuli ma baaltoo kabiye bulu kana xalaate ñii parnoose daaway wayi dabal waa suusi asanallahu min alcheytaane wakul yaasirin min aljiraani wa min tabasuqi wa min takkaburi wa min taawud wa min tanasuri cheytaan yi mbar mi ñu geeyu ko de tubaab bi ak dagam di gonloo féewale xanaa yëgoo nag ci alquraan yi yàlla wax ina fi
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
0: Albel wala man chaka anna Mustafa Wariz al-Qadim ila yatan dhommo libay Albel wala man chaka anna Mustafa ورث القديم ولاية دم لباي ألف الورى من شك أن المستوى ورث القديم ولاية دم لباي فالمستوى ورث القديم بغليا وبجهدي وسجاي دم لباي فالمصطفى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمصطفى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فكن بكون مصطفى قد جاءكم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فكن بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله يلوك جارك يلان مباق ورينك من مصطفى ولم بمك جارا والله yaanu ñaaxaan ñaaxu leen seex Mustafa ñaaxaan na leen di kalaali leen ñaaxi ngaay ngir beddu leen gerfel ngir Mustafa ñaaxaan na leen di kalaali sama ñaaxi ngaay yaalu maakol bakku leen ngir Mustafa beelaan na leen di kalaali am leen ni daay daaraani mooy Tuubaa mu uf ñu maadi kubi muntadam ne si aare ñaaxeen ndaata ngaay ya ahmadum ni ni amadeele ni annabi yowma alqiyam jant leen sunu waaji waay cheikh Mustafa yaa neexa àndal dal nga xel wa man nga ruy bi yëgguween yëbbal sobaay wa man nga bumbaye boo lafa yi tegel fanoog boona jigeen yaareen di jox ay càngaay kula daw nga dab kula fay nga fay ni te doonu fay mboolem jiri ni ak baay yaay seeni baay yaa ni teral yaa ni yaram jinu may dëram yani jabal yani jabal ya jann way ya yatara ngay magni bamba yaralen mo taxilib nga ba jall salum jall way ya xam tara ngay wa tajor go abba ya yar tagu buri bi da dem lamay wa man ganar wa mat wala ken reeratul ya ti dal ba dole ni sandi yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangle ni bu ay ni day mushkil ya da joy sey ko bamba ci won sey sarongo ci rongo yi ya matla koy majjaqatul ndaw fi te tu reene pa be ngir maflu ka bi ma sangalen ya di sabay ya dia ya gum islam ni dakki ka bahda ya yemuri ya dia muri ten dar manay ya bole dalli bole cari yepp sar antal hima bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi dem nday ya ma dundal fawlay tal murgi ya kayor ya dia ma bay male qamal fatal bay tawilay ya mutaba nil mutaba nil mutaba yawm al qiyamah bani sin gay muga kalam lay moran mutala wani jiron bu ci julli man la jotaay muga tani moy la poto ni mutaba ya amon dina ajet farnu de ni gemon sabay dal murdi ya tayaw bambay masini maya pran debi de kalal sama singurai marmi layatu moy masin ba wustu o sotir jal muriya jeneru ay sariya la jolli fi nun balal watu gal motax bala bi wati ngir ben ala tay sariya la tax noy xor xoral bay xoy xoyal ya tax bala be bale won ci salaay sariya la leral jamu ak tin ak bawal leral mar ni haral bambur ak jay jay ya muntaqam nil muntaqam nil muntaqam yawm al qiyamati bon jibril ay antal muqaddamu wal qaribatu fil wara ba'd al qadim ya dabar kini damay dinare ko yoda qaribatu ya tobe ni na ga bay ba mo gan fi am tari ni gan ci ani bay bila di andale kuna ba'awi qawna aram yaram do gam gam lo sagan yamul en bay yaa te gan ge on ci matte fayo ko tay la bay ga cham ci la wusul moy say say na way te sar kan summa qarbal mustafa sant lo ya bo ko yar bi yar ay khudwa ye da ayu wusul de ya qamul ye jali am ka ya ne ni ye ba ay bar mo ki qatu wa shariyatu wa nada mawjin ya bo ila al wara ya jan way ya imam lam bahu nada san ulian te di ya ino mo te kula tadi toy kula mandi dai ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya karana nil sai kula amdi ya ko amure kula nyaku joy kula amdi ya yan mala ko sabai ya la yagul sanga ful ful di jay kum ko abudure ala yame bala gop karai wa ajo gabana de gende sabdo tunu sob ko kaya de je kaje do do ka segi balai kula ka gop sob de gende sob do tunu sob ko so am war tu naru gori tebel de ai yalla le sob yalla no tab ya mustafa ko so am jal jal ari na man tab balai kula am dire kula ya ku jo yalla la am ya gande ak baay xar ya gande jaay ya nam ba dor ya don ngor ya don ndor yo yaar ya bi nga cangalo na bi ni ay ya mustafa ni tanam ba te di tel ya di ka bel ya ba ca bal hay da zamani baay ngay mustafa ni tanne to ti di bel ya di ka bel ya ba ca bal ci ci tenne jaay say wa ma taw na ci so wala ci tel ci ni ko may musar sele ti buraw di dugul to kay say wa na taw na ni so taw na ci tay ko di ko may musar jeede ti buraw di dugul to kay say wa na taw na ni so taw na ci tay ko di ko may musar sele ti buraw di dugul to kay بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبارك بالثبات الحمد لله قدير الباقي قل أرنينا سبقي واتباقي الحمد لله قدير الباقي قل أرنينا سبقي واتباقي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم